שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Sushi! Asa Kiyoshi!

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. נשיא סוריה אשארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל.
4: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا والجانب السوري ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيه سوريا في جولان المحتل.
3: אם ההסכם יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא, בלי ויתור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה, דברי אשארה בריאיון לאלג'זירה. הוא הוסיף כי ארצו אינה רוצה סכסוך עם ישראל, ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים העביר כתבנו לירן אהרוני. המתיחות במפרץ, גורמים אמריקנים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכריש בשיחה עם העיתון כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. השגריר באום, מייק וולץ, אמר כי בשלב זה ניתנה עדיפות לאפיק הדיפלומטי.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
3: אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא מעניק הזדמנות לשיחות. מדברי השגריר וולץ הביא כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, באמש פרסם גם סרטון.
6: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקנפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי, גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שירונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
3: כתבנו שחר דליק מוסר כי הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסדרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון, היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ברשימה, והוא מעוניין בעוד 2 שריונים בצמרת החמישייה השנייה. ראש השבת דוד זיני יציג היום בדיון סגור בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות ספים מוסוות למטרות פוליטיות. בסיאטל שבארצות הברית נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 5 באירוע ירי במהלך פסטיבל אוכל. על פי אחד הדיווחים נעצר חשוד. הרקע עדיין אינו ברור.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חיים שלמים חולפים כהרף עין בעומק התהום ובקצה ההר כשהייתי מחזיקה עדיין לא חשוב

ימים קשים שורפים כשמש בשמיים בחוסר השלום ובשדה הקרב כשהייתי מושיטה ידיים לא

0: החודש התשיעי למלחמה. עמוד פרטים כתבתנו מהשטח.
1: החלמה, זאת מלחמה, לפעמים היא קלה, לפעמים היא קשה, חדורת מטרה, את עצמי מקשימה. החלמה, זאת מלחמה, לפעמים היא קלה, לפעמים היא קשה, חדורת מטרה, את עצמי מקשימה.

החלמה, זאת מלחמה. לפעמים היא קלה, לפעמים היא קשה. חדורת מטרה, את עצמי מגשימה. החלמה, זאת מלחמה. לפעמים היא קלה, לפעמים היא קשה. חדורת מטרה, את עצמי מגשימה. בת 33,

מגשימה, החלמה, זאת מלחמה. לפעמים היא קלה, לפעמים היא קשה, חדורת מטרה, את עצמי מגשימה, החלמה, זאת מלחמה. לפעמים היא קלה, לפעמים היא קשה, חדורת מטרה, את

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות במפרץ. גורמים אמריקניים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. האלוף במילואים עמוס ידלין, שהיה ראש אמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו יתקבל בבית הלבן בחשדנות.
3: אין ספק שנתניהו היה רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה, אבל אין לי ספק שהוא כבר לא שחקן. זה לא אותו נתניהו של 2025, או אפילו של פברואר 2026. מה שמעניין את הנשיא טראמפ זה פתיחת הורמוז. המלחמה הזאת שהתחילה על המשטר, שהתחילה על הגרעין, היום האמריקאים יסיימו אותה עם הורמוז יהיה פתוח, והם יצליחו להביא איזשהו הישג דיפלומטי בנושא הגרעין.
2: אלוף במילואים ידלין אמר את הדברים אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה שרה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל כשלב ביניים לשיחות שלום.
4: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا وكان سوريا ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيه سوريا في ג'ולן אל-מחתל.
2: אם ההסכם הביטחוני יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות על שלום מלא, בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. דברי השרה בריאיון לאל-ג'זירה. הוא הדגיש שארצו אינה מעוניינת בסכסוך עם ישראל. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת דוד ביטן, המתנגד להצעה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 150 אלף מתפקדי הליכוד הם שצריכים לבחור את נציגיהם לכנסת.
5: בסופו של דבר, לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה. אם היה מביא 3 טובים מאוד, שם אותם בצירייה הראשונה ומרים את הרשימה, לא הייתי מתנגד. עדיין אנחנו לא יודעים מי השמות, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. השמות שהוא נותן הם לא מספיק טובים. אני חושב שאם הוא היה מביא אנשים טובים, הם היו נבחרים גם בפריימריז.
2: בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכניתנו הבוקר הזה כי סמוטריץ' שוקל לבקש עוד שריון בעשרת המקומות הראשונים נוסף על השניים שכבר אושרו לו. זאת כדי לפנות לציבור דתי מתון יותר ולמצביעים מזרחיים שאינם זוכים לייצוג הולם ברשימה הנוכחית. המשמעות היא שחבר כנסת נוסף מהרשימה עשוי להידחק למקום לא ריאלי. על פי סקר כאן חדשות שפורסם אמש, הציונות הדתית ניצבת כעת על 5 מנדטים.
6: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב אזורי הארץ.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, קלמן ליברמן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. על הפרק, המתיחות במפרץ ותדבור הכוחות האמריקניים באזורנו. גורמים אמריקניים אמרו הלילה לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש את הדיווחים על מחסור במיירטים ואמר כי לארצות הברית יש די באותר תחמושת. החלטת הממשלה אתמול לאשר גיוס של עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8, הופרה ליפשיץ מגוש עציון ממובילות פורום שותפות לשירות, שבעלה משרת תקופות ארוכות במילואים, מותחת ביקורת על תמיכת הציונות הדתית בחוקי ההשתמטות, ואומרת כי היא מרגישה יתומה פוליטית.
4: הצבא היום מאפשר מסגרות מותאמות לחרדים, במקום שאנחנו נייצר פה היום חוקים שדואגים להקמת ישיבות הסדר חרדיות לוחמות, מכינות חרדיות שמכוונות למסלולי לחימה. במקום להיות במקום הזה, המפלגות שישבו ישבות בקואליציה, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מטרפדות את השתמטות השכם והרב.
3: עופרה ליפשיץ אמרה את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית הגיב במשדר על הדברים ותקף דווקא את האופוזיציה.
5: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים, וכמו שאנחנו ראינו היטב, הבעיה האמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
3: הסלמה ביהודה ושומרון, חבר הכנסת מיקי לוי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך להחזיר לשבק את היכולת לעצור מתנחלים במעצר מנהלי ולרסן את התרבות היישובים.
6: ריבוי הפעילות, ריבוי המשימות גדול אפילו על הצבא, ולכן צריכה מדינה, מקבלי ההחלטות, לחשוב היטב היטב וכאן פורסים יישובים כדי להגנה או להתיישבות עצמה. אי אפשר על כל פסטי לשים איזשהו התיישבות או איזושהי חווה ושפלוגה של צלחנים או גולני תגן על המקום הזה.
3: חבר הכנסת לוי, שהיה בעבר מפקד מחוז שי במשטרה, אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה שבועות לאחר השחטת אנדרטת צדל במטולה, הוחזר למקומו דגל לבנון שנשבר במזיד. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות האירוע נשפטו שני חיילי צהל שגרמו את הנזק. אחד מהם, נגד בקבע, הודח משירות בצהל.
7: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
8: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי השכירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? כן, זה ממש שינוי.
2: אני רגילה,
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם, אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה, שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: איתם. גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני, אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד,

0: גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים, שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
1: ויותר מזה, אני ממש יש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי זה ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השבילי אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן. כן. כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
0: זה מדהים.
1: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק אחר. חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים,
0: אנחנו לא,
1: כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
0: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
1: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת

0: ביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
0: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח
0: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
0: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק ולהוריד מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזאת תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו וזה וחולים ובבית חולים וכאלה ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם, בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר איזושהי, נוצרת איזושהי יוזמה חברתית שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שמה, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת...
1: וצריך
2: ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות. זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן. וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק, פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב, אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים
1: לך.
2: כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת, למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא, זה
2: אנחנו
1: לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, וזה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 10. החלטת הקבינט לאשר את כניסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לרצועת עזה. ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, דורשת שלא להתקדם לשלבים הבאים בשיקום הרצועה, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו ואיבד את יכולתו הצבאית והשלטונית. במכתב דחוף ששלחה לראש הממשלה ולשרי הקבינט, כתבה עוזיהו כי פירוז חמאס חייב להיות תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך השיקום האזרחי. לדבריה, בעבור תושבי העוטף, שאלת פירוז חמאס אינה סוגיה תיאורטית או מדינית, אלא תנאי בסיסי לביטחון ילדיהם, לקיום הקהילות ולאמון שלהם ביכולתה של מדינת ישראל להבטיח שמחדל 7 באוקטובר לא ישנה. מדברי ראשת מועצת אשכול הביא כתבנו איציק זוארץ. גורם מדיני אמר אתמול לכתבתנו גילי כהן כי מדינת ישראל עומדת על כך שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסידה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשתו והרצועה לא פורזה במלואה. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשתו, נשיא סוריה שרה מבהיר כי ארצו אינה מעוניינת בהתערבות צבאית בלבנון.
4: نحن لسنا بوارد التدخلات العسكري نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني لانه هذا سينعكس علينا بشكل سلبي وايضا فكره بقاء اناس يعني يحملون سلاح خارج سلطه الدوله جربت
3: خلال نحن خوششين من بيتصوص بلبنان كي تهي لزي اشبهه سلبيه على سوريا كخمر اشاره لعروض الجزيره ام ذا هوسيف تي ارصو تومخت بخخ ش السمخوت البلاديه لاخذت نشك ولكبل خلطات بعينيه سلام وملحمه تهي بيدي المدينه. הרעיון שאנשים מחזיקים בנשק מחוץ למסגרת המדינה הביא לתוצאות הרסניות באזור בארבעת העשורים האחרונים. דברי נשיא סוריה שהעביר תושבנו שמעון מיג'אן. פלילים, תושב מגדל העמק בן 38 יואשם היום ברצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען בלב שכונת מגורים באפולה לפני כחודשיים. מפקד היחידה המרכזית עמקים, רב פקד גל הראל, תיאר את מהלך החקירה.
5: מיד עם הדיווח אודות הפיצוץ, ביצענו פעולות חקירה מהירות שבזכותן, עוד באותו היום, שמנו את ידינו על הרוצח והצלחנו לתפוס את הרכב הגנוב ששימש אותו לאורך כל האירוע. מדובר בחקירה מורכבת שנוהלה במשך למעלה מ-40 ימי מעצר, במהלכם שמר הנאשם על זכות השתיקה, לא שיתף פעולה עם החוקרים, והיום עם סיומה תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגדו.
3: מדברי קצין המשטרה הביאה כתבתנו אורלי אלקלאי. בסיאטל שבארצות הברית עלה ל3 מספר ההרוגים באירוע הירי ביריד אוכל הומה מאדם. 4 נפצעו ונמסר כי מצבם יציב. משטרת סיאטל אומרת היא עצרה חשוד וכי היא מחפשת חשוד נוסף. החוקרים סבורים שהשניים ירו זה אל זה. הרקע עדיין אינו ברור.
6: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, הטמפרטורות יעלו היום ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: 770, 770.
11: ארוס.
10: 70.
11: Maybe 6, 7?
12: No,

0: היי, כאן אללי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כמה ניסיתי לרצות את עצמי, כמה ניסיתי לרצות אחרים, ולא חשבתי כמה אני טוב באמת, איך שאני.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה, תשמור רגע לעצמך, לאהוב את מי שאתה, תעצור את כל העולם סביבך.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בסוף כל יום מתפלל שמצא לנכון להתקרב, להתחזק, לחזור אליך.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לפני זמן קצר צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. הכתב"מים לא חדרו לשטח הארץ. מצהל נמסר כי מקור השידור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להכתיב מתי יהיה שלום ומתי מלחמה. לא ניתן על התכתיבים של האמריקנים, הם תקועים בביסה של עצמם, כך אמר הדובר אסמאעיל בקאי בתדרוך לכתבים. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להגן על עצמה בשעת הצורך, אך תדע להשתמש גם בכלים דיפלומטיים אם תחליט שהדבר משרת את ביטחונה. בקאי הדגיש כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. חבר פרלמנט בכיר בטהרן הכריז כי יש מחיר לכל התקפה על ארצו. לדבריו, ארצות הברית וישראל יודעות היטב שאיראן לא נשארת חייבת לאיש, ובקרוב תבין זאת גם אוקראינה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי. בחוף הים, ליד קיבוץ שדות ים, טבעה אישה בת 76, היא נמשתה מן המים בלי הכרה, בצוות של מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. באזור התעשייה בסדרות פועלים כ-25 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה במתחם של מחסנים. נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. בשעה זו נפתחת הצבעת חברי הליכוד על שלוש הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק מציין כי אחת ההצעות נוגעת לבקשתו של ראש הממשלה לקבוע 8 שריונים ברשימה לכנסת, אחת מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המיועדות לחדשים, ואחת מציעה לשנות את מיפוי המחוזות המפלגה. הקלפיות ייסגרו ב-8 בערב. נישואי הקטינות ביבנאל. יוסי, אביה של נערה כבת 15 שחולצה מן היישוב לאחר שהולצה להתחתן, מותח ביקורת חריפה על אוזלת היד של הרשויות.
4: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך, המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת הכל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אוני, אין פה הרבה מעבר לזה.
3: יוסי חי בנפרד מביתו לאחר שהתגרש מאימה. הוא דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
6: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: שפת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
11: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט הופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
12: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
13: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת, ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, היה לי את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך אשפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
14: מה היה לפני בית ספר לרפואה?
13: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששירתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
14: היית גם בקבע?
13: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
14: וואו, הרבה זמן.
12: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
13: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה, אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים, וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
12: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
13: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
12: נכון, קורס תקשורת.
13: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז היה סבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
14: כן.
13: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך, כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100, באמת משלום שלום נעים מאוד, לחדר המיטות להרים סמיכה, כאילו זה המהירות שבה זה קורה היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
12: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
13: בול. נכון, זה בדיוק ההגדרה.
14: כן, או המציצנות, או...
12: כן, איך זה קורה, איך, מה הטיפים שלך?
13: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות של, שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות. מה שמאחד את כולן, זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת, אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
14: את הבדיקות, המעבדות, לגמרי, הרבה דברים.
13: נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
14: מצד של המערכת?
13: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
14: Okay.
13: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מקופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שלם okay. של... בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
14: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית?
13: או, חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל okay. הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הקטר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, העבודה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעבודה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה
14: שהמטופל...
12: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
13: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
12: למה עשית את זה?
13: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
14: כן, וואו, זה ספר.
13: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
14: מאוד נכונים.
13: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
14: על אלסקה.
13: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מי הכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לי לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של השגרירויות.
14: ולשלוח מכתבים עם בולים.
13: וקודם כל לפתוח את ה-association books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-rural remote medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
12: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
13: נכון, אבל...
12: אז למה הם רצו אותך?
13: כי לפני בית ספר לפרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז וחושב שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה, מה שנקרא.
12: בדיוק.
13: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי, כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
14: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי
13: בגדול
14: זה חיים של מטופל.
12: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
13: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD. זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
14: יוזמה.
13: תמיד יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
12: למה לא בסוף הסטאז'?
13: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי, זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אם זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי הבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, אני, זה, כל כלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
14: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הבריטים זה גם
13: נכון,
14: גדול.
13: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי עפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
12: קרוב בטעות.
13: בואך הנגב, מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מאלס ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
14: וכמה אנשים שם?
13: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
14: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
13: אז היסטורית, זה כבר לפרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, תצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
14: שמה חם?
13: כן. אתה יודע, יש מקומה באוסטרליה שמגיעים ל-54 מעלות, תשים את זה בתוך בית מפח.
12: או גם הגשם שדופק.
13: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחמימות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
14: סוכרת.
13: מחלות מין מאוד קשות, כל נושא של התמכרויות, אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד פגועות וחבולות, מאוד.
14: גם מישהו אמר לי פעם, שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה, מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
13: אז זה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
14: כן, כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
13: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, you name it, הכל היה שם.
12: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
13: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
12: רגע, השם משתנה או שהוא...
13: מאוד משתנה.
12: אוקיי, וואו.
13: מאוד משתנה. אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
14: מה שאתה אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
13: מאוד שונה.
14: אוקיי.
13: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
12: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
13: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר, ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
12: וואו.
13: אז השם הוא מורכב, גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
14: זה טכנית באנגלית פשוט בדיאלקט שלהם או שבשפות?
13: זה פיג'ן לנגוויג' מה שנקרא. זה פיג'ן אנגליש או פיג'ן לנגוויג'.
14: זה מיקס כזה?
13: אתה מקבל כזה לקסיקון או שיחון כזה. וזה ברוקן אנגליש עם כמה מילות כזה. ואתה יוצא די פלוינט בזה אחרי כמה, כאילו, תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה? מיהו? כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי, כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
14: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרטה בהם?
13: לא התחרטתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות את האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גורנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, הוא אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה. שהייתה, אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, השתמשו בנו בעיקר בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא. אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה, לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מי שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק היו צריכים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה
14: כן,
13: יותר.
14: כן, פניצילין ג'י זה מצוין.
13: מחסו את זה בשנייה, כן.
12: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה.
13: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
12: אתה עדיין ממש מטפל?
13: בטח.
12: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
13: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד
14: שלמדתי... אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
13: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
12: אוקיי.
13: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל כן. אני בטח לא מנהל.
12: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
13: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
12: אז לא הפסקת?
13: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואו נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
14: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים בחיית האתיקה?
13: שאלה מעולה, אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
15: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
14: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
12: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
13: התמחותי בא הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
14: ואחות.
13: אחות, נכון.
12: כן, כן. בדיוק. והוא נכון. מספר עליה.
13: נכון, שפשוט פתאום עשה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת הבנתי.

0: הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
1: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה? זאת אומרת, גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
0: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי,
2: בגלל זה הספר,
0: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חשוכת מרפא, אין דבר כזה.
2: אז איך אתה קורא לזה?
0: מחלות חשוכות החלמה.
2: אוקיי.
0: הן לא חשוכות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם, האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול, האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו חודשיים על פני היקום הזה, אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש- wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא. וזה מותר, אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא. תהיה חזק, יהיה טוב. כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו. כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק. יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלישאר איתנו, אל תוותר. עכשיו זה הזמן להרים ידיים. אלה משפטים איומים, איומים. זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
2: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
1: בחברה שלנו.
0: גם לא בהתמחויות.
1: לא רק בבית ספר לרפואה.
0: תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להתאפל לאונקולוגים.
1: או פנימית אפילו.
0: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כמה, המשפחות, יש פרק שלם של שיח.
2: נכון.
0: כמה את חושבת שמתוך, אני חושבת שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
2: לא יודעת.
0: 0. כלום. דקה לא. שום דבר, זה לא בסיליבוס.
1: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
0: מישהו ירים את השברים.
1: מישהו.
0: נכון. עכשיו, יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
1: כי מערכת זה לא מציין, זה

0: מערכת דיסציפלינה.
1: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
2: זו שאלה קצת אישית. בכית פעם במפגש עם מטופל?
1: או, חופשי, הרבה פעמים.
2: כן?
1: בטח. מה, הסיטואציות עצובות קורות לב, מה? מה השאלה בכלל?
2: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
1: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני בשליטה, אני לא...
2: כן, לא.
1: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לי לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
2: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
1: מאוד.
2: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
1: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת, שהוא מתאים לשלושת הרבדים. למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
2: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
1: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה. כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוחר לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא אומר תמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
2: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
1: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
2: אז למה לא למלא?
0: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את...
2: זהו, מעניין, כי היא משפטית?
1: אז משפטי זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד, כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שיילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
0: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
1: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, אני אומר את זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שהאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
0: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
1: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
0: זה לא ידעתי, אוקיי.
1: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופה, נותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית אותי, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה. בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חסוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked in syndrome. אין עונש גדול מזה ביקום. אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום. להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקץ לך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא לאפף, כי מתישהו האפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שיהיה לך פצע בקרנית, מדביקים לך אותה. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out, לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה. תחסכו אם אני אתעסב על זה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
2: יש לי שאלה, לאיזה עוד תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
1: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
2: לא, לא התכוונתי רק לאשפוז, כי הייתי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
1: אז באשפוז, במחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
2: כן, תיתן למישהו אחר וויפה להחלים בבית.
1: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
2: ויהיה גניקולוג או מתמחה בגניקולוגיה שיכנס לראות אותן אחת ליום?
1: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטר, מסתכל על זה, יש יד אחת מרגישה, היו לך התכווציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
2: לא, זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
0: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
2: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
1: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
2: אוקיי.
1: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
2: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
1: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
2: כלומר, לבוא לקבל כימו?
1: כן.
2: אוקיי.
1: בוא נתחיל עם אימונותרפיה וביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלהם של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
2: וואו, כן? אוקיי.
1: המקום האחרון שמטופל עם קשר חיסוני צריך להיות בו,
0: זיהומים.
1: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל, אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
2: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
1: ברור.
2: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
1: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
2: אה, זה לא הרעיון שלי.
1: המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
2: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה פריטוניאלית.
1: לא,
2: אתם עושים לבד.
1: דיאליזה.
2: המודיאליזה. איך המכשיר יגיע?
1: נביא אותו, לא מוכר.
2: אתם תביאו אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
1: פתאום, הוא שלו, הוא יושב בבית.
2: אוקיי.
1: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
2: מעניין, זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
1: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, זה צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי. זה בטח לא צורך או נכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
0: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
1: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, אתם נראים כמו שק תפוחי אדמה, כן. הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, אתה פיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
2: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
1: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקון, רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
2: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה. בקרב...
1: אז אנחנו פתחנו מחלקה הרי.
2: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
0: מבוגרים או ילדים?
1: ילדים,
0: 11
1: עד 18.
2: כי יש זמני המתנה של 8 עד 12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
1: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11 עד 18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה קופה.
2: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה, ולנסות משם ליזום?
1: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
0: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
1: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
0: זה הבעיה שלי.
2: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
0: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
1: לא, 10,000 מיטות, לא.
0: אז כמה מושפזים?
1: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
2: אוקיי. שזה המיטות של החולה.
0: כמו אחת הרופא.
1: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל, זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב ה-800-900 מיטות. כן, קרמלו 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
2: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
1: כן.
2: אוקיי.
1: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
0: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
1: לא, זה לא קשור לזה, בהגדרה אין עובדים בצבר.
0: מה ההבדל?
1: כולם אנשי צוות.
2: למה?
1: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, או בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבא. לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
2: אוקיי. יפה.
1: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם, שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל, אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה, זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה, אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
2: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
1: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
2: ברכות.
1: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. כמו היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה, אב מייסד ברפואה פליאטיבית, זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן, והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
2: בעצם אתה החלפת אותו?
1: כן, נכון.
0: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
2: כן.
1: ממש לא מזמן. ממש ממש לא מזמן.
2: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
1: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידק הזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל, שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע וגם בניסיון וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי. ושיניתי והובלתי ויצרתי פרוטוקולים ואנשים עובדים וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד אוקיי בוא נאמץ את זה מאשר להגיד בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי, אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
0: רק אם יש קטסטרופה והם חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
1: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול ומייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
2: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
0: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
1: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מטבחיין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
0: להקה אהובה.
1: סיימן וגרפינקל, כאילו...
0: אה, בסדר.
1: כן, אירוע ש...
2: כמו להקה.
1: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
2: טוב, נשמע.
0: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
1: אני לא יכול לדמיין את עצמי לא רופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
0: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר, כולם ישנים, אתה יסקור, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
1: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבילית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
2: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
1: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב.
2: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
1: לא.
0: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
1: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטור. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח מתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו... מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
2: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
1: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו, כן.
2: אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
1: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי עליהם. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב?
0: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
1: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
0: יכול להיות בן גוריון, יכול סבא. להיות סבא וסבתא, כן. יכול, מי שאתה רוצה.
1: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אימא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אימא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אימא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אימא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של, של הטיפול הפליאטיבי, ופקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
2: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
1: כן,
2: רבה.
1: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
2: מצוין.
1: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
2: תודה רבה על זה ובכלל.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: מילה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. צהל ירד לפני הצהריים שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן באזור ים המלח. דובר צהל אומר כי הכתב"מים לא חדרו לתחום ישראל וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מקור השידור נבדק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי לפני שבוע ירד חיל האוויר כתב"ם ליד גבול סוריה. צהל עדיין אינו יודע לומר מהיכן הוא שוגר. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. בתדרוך לכתבים בטהרן אמר בקאי כי האינטרסים הלאומיים של ארצו הם שיקבעו מתי תסתיים המלחמה. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב מתי מלחמה ומתי שלום, הדגיש הדובר. ולעד לניהול המערכה של ארצות הברית ובעלות בריתה, ואמר כי מלחמה שהייתה אמורה להביא לכניעתה של איראן בתוך 3 ימים, נגררת כבר 5 חודשים, והאמריקנים נתקעו בביצה שהם עצמם יצרו. עוד אמר כי ארצו לא ביצעה מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית, וכי אין כעת שיחות בין הצדדים. עם זה, איראן מקבלת מסרים מוושינגטון דרך מתווכים. מדבריו של דובר משרד החוץ בטהרן הביאו קשבינו רם ברנדס ושמעון מיג'אן. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מזהיר מהתלקחות ביהודה ושומרון, בשל אובדן שליטה מוחלט.
4: ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
3: הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר את הדברים בוועידת הביטחון הלאומי. בחירות 2026, בוועידת הליכוד נפתחה לפני כשעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו, יערה שפירה, מוסרת, ההצבעה תסתיים ב8 בערב. באזור התעשייה ליד שדרות נמשכות הפעולות לכיבוי דלקה שפרצה באחד המפעלים. נמסר כי בשלב זה נשלל החשד לדלפת חומרים מסוכנים. לפי שעה לא דווח על נפגעים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי פונו אזור התעשייה והמתחם המסחרי הסמוך. מן המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. השריפות בצרפת, תושב בורדו דניאל אלטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יקבים רבים נפגעו בדלקות וכי הרשויות נטלות בקושי רב לחבותן.
5: הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את הכפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים. אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
3: דניאל אלטמן אמר את הדברים לליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי.
6: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות ארקיע.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הדלקה באזור התעשייה ליד סדרות. מרכבת ישראל נמסר כי הרכבות לא יעצרו בתחנת סדרות עד שיתקבל אישור מן המשטרה. תנועת הרכבות בשאר התחנות בדרום נמשכת כסדרה. קודם לכן הודיעה המשטרה כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לסדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. ראש אגף מבצעים במחבי האש, תפסר יוסי דקלו, עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על הפעולות לחיבוי הדלקה.
4: אנחנו החלנו ותיחמנו את השריפה, כרגע יש מחסן אחד שעדיין בוער. כמובן שהאירוע הזה עוד יאשן כמה שעות, אבל כרגע גם בערכת סיכונים שעשינו בזירה, אין סכנה לתושבים ואין סכנה מהאשן. אין לנו כרגע הבנה מה גורם, אבל אנחנו נחקור ונגיע לחקר האמת.
3: אסתר מלט, אלמנתו של בניהו מלט, שנרצח בסוף השבוע שעבר ליד הכפר תל בשומרון, קוראת לשנות את הוראות הפתיחה באש ולשטח את הכפר הפלסטיני.
5: דין הכפר תל כדין רפיח, האויב הוא אותו אויב. לא יכול להיות שהגענו למצב הזה שמאססים לפתוח באש על מחבלים. זה לא יכול להיות שחזרנו אחורה כמעט 3 שנים לתוך המלחמה הזאת. פשוט לא ייתכן שהוראות הפתיחה באש הן אותן הוראות כמו בשישי באוקטובר. פשוט הזוי.
3: מדבריה של אסתר מלט במקום שבו נרצח בניהו הביאה כתבתנו ורד פלמן. בתוך כך, הפלסטינים מדווחים כי יהודים ניסו להציד בית בכפר תלפית שמדרום לשכם וריססו על הקירות את המילים בניהו נקמה דש לאבי בלוט. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. צבא ירדן הודיע כי ירד 2 כטב"מים ששוגרו אל הממלכה. תושבן עומר שחר מציין כי בהודעה לא נאמר מי שיגר את הכטב"מים. צהל הודיע לפני הצהריים כי ירד 2 כלי טיס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן. הם לא חדרו לתחום ישראל והופלו באזור ים המלח. בצהל בודקים מאיכן שוגרו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. לדבריו, מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, וגופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור ובראשם ראש הממשלה. יש חשש ממשי לכך, הכתובת על הקיר, הדגיש. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון סגור על הערכות למנוע התערבות זרה בבחירות בישראל, בהשתתפות ראש השבת זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. עוד אמר ביסמוט, כשלצידו יושב השופט סולברג, תשורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. מצוקת כוח האדם בצהל. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על החרדים לשנות את יחסם למדינה.
6: יש לנו מלחמה בשבע חזיתות כבר 3 שנים. אנחנו על 2,068 חללים ונרצחים. אין עוד מי שיגן על הבית. אין. אז נכון, זה לא היה לנו מצב כזה מקום המדינה. קיבלנו לפרצוף את הטבח הכי קשה מאז ימי השואה, ואנחנו צריכים לשנות דיסקט אמיתי.
3: מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
7: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
8: אני פותחת מבררים, תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות שלנו, אני לא מוותרת לא עליכם ולא עליכן. אנחנו איתכם כאן ברדיו שער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי שלנו. רק נאמר לכם שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית אפשרית. העיקריות שבהם דיזר, ספוטיפיי, רדיו גרדן, אר לייב. הטכנאי מתקן אותי, מה ספוטיפיי, לא אירן? אוקיי, ספוטיפיי לא, איתכם הסליחה. איתנו נמצא אורח אחר, בואו נודה. נמצא איתנו הסופר ועורך הדין, או עורך הדין והסופר, איך שנרצה. דן שיינמן. שיינמן. דן בעצם מה שאנחנו קוראים, היה פרקליט צמרת עד לפני 16 שנים שפרש מהחיים האלה. והוא ייצג לקוחות מאוד מתוקשרים סביב עבירות של תואר עמידות, עבירות כלכליות, ניירות ערך, הגבלות עסקיים ועוד. הוא ייצג את פרופסור יעקב נאמן, חיים רמון, יצחק הרצוג, ניצב אבי דוטן, רב ניצב אהרון נישקי, עמרי שרון ועוד רבים מפורסמים אחרים. שלום לך, עורך הדין והסופר דן שיינמן.
1: שלום רב.
0: ואנחנו כאן הפעם דווקא עקב היותך סופר, אתה כתבת 4 ספרים, אתה תאמר לנו את שמות הספרים לפי הסדר הכרונולוגי שכתבת אותם?
1: כן, הספר הראשון היה ניתוח לב פתוח, ב-1910 יצא, כל הספרים יצאו בהוצאת כנרת זמור הדביר. הספר השני, בין הכתבים, גם הוא רומן, יצא ב-2012, גם הוא רומן אמרתי. הספר השלישי, הסניגור, הוא ספר שכולל את הוא יצא ב-2016, הוא כולל את תפיסות העולם המקצועי שלי, ומשולב בסיפורים קצרים, 8 סיפורים קצרים, שמטרתם היא כפולה, גם להיות סיפורים קצרים בפני עצמם מבחינה ספרותית, וגם להוות הדגמות לתפיסה המקצועית שלי. האחרון, ארי ואילה, יצא ב-2021.
0: שעליו נדבר בהרחבה היום.
1: והוא ספר שהוא הספר האחרון שלי, גם הוא רומן. כלומר, 3 מהספרים הם רומנים. הסניגור הוא משולב. תיאוריה או תפיסה מקצועית, ביחד עם סיפורים קצרים, אבל גם החלק התיאורטי לא מלווה שם ב... מראי מקום או ציטוטים, אלא כתוב ככה.
0: זאת אומרת, אני לא משפטנית, אני אוכל לקרוא אותו וליהנות ממנו, כי הוא כתוב באופן...
1: כן, זו המטרה. המטרה היא שגם הסניגור וכל הספרים שלי ייקראו ויהיו ברורים. אגב, זאת הייתה תפיסת העולם שלי גם כשהייתי משפטן. לדבר ברור, לפשט את המסובך ולא לסבך את הפשוט. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בכך שאנשים... אולי כדי לראות חשובים ומתוחכמים, מסבכים דברים ונותנים להם איזה נופך בלתי מובן. התפוסה שלי היא מעט המחזיק את המרובה. זאת אומרת, לדבר בלשון מדויקת, מלאה, להכניס ככל האפשר תכנים לתוך הדברים האלה, אבל המטרה היא ברורה. הקורא צריך להבין אותך מתחילתו ועד סופו. זאת הייתה מטרה שלי. אגב, גם כשהייתי עורך דין והופעתי בפני בית המשפט, תמיד המטרה שלי הייתה לדבר ברור, להיות ברור, להציג את הדברים כהווייתם, וזאת תפיסתי. כן, הסניגור הוא ספר שאת תוכלי בהחלט לקרוא.
0: אני אשמח לקרוא אותו בהמשך, אני עם ארי ואילה. כן. אנחנו נדבר על ארי ואילה, אבל את יודע, אני לא יכולה להפריד את העובדה, את עובדתי אותך עורך דין, ואת עובדתי אותך סופר. אתה בשיחה מקדימה אמרת, לא, אני רוצה היום באמת להתייחס בעיקר לעובדה שאני סופר היום, אבל אני לא מצליחה להפריד, מכיוון שאתה כותב, אני התחלתי את הספר, לצערי הרב לא הצלחתי להשלים אותו, אבל אני מבטיחה להשלים אותו, ולומר לך מה אני חושבת עד הסוף. אבל אנחנו מדברים על ארי ואילה, ואנחנו מדברים על שבר, שבר כלכלי שמתרחש בעצם בספר שלך. השבר הכלכלי הזה הוא בעצם מייצג היום. אתה יודע, הצעירים, האנשים הולכים לעשות כסף קל, הם איגרות חוב, ובו בינינו אנחנו לא ממש אוהבים לאהוב את העשירים האלה, שמקבלים את התספורות האלה מהבנקים, תוך כדי, ואתה תסביר לנו, אתה תיכנס, תצלול יחד איתי לארי ואילה, אבל אני חושבת שיש שם גם הרבה מאוד ערכים. ערכים שאתה אומר שיש לך כאדם.
1: אני בהחלט חושב כך. ארי ואילה הוא סיפור שמתרחש במהלך משבר 2008. אנשים אולי כבר לא זוכרים, אבל ב-2008 היה משבר כלכלי כלל עולמי קשה ביותר. והסיפור עצמו מתרחש ב-2009, כשהמשבר עוד היה בעיצומו. 2009, תחילת 2010. אני לא במקרה בחרתי בתקופה הזאת, כי חשבתי שזאת תקופה מייצגת, משום שכשקרה המשבר, ואני חשבתי לעצמי, שאלתי את עצמי מה קרה לעולם. הלא הטכנולוגיה מתפתחת וכל כאילו נהדר, אבל פתאום איזה מין משבר. מה הסיבה? והגעתי למסקנה ברורה בעיניי, שככל שנקפו השנים, חשבתי שהיא יותר נכונה, שיש פה איזשהו גורם כלל עולמי שמשפיע וגורם בעצם לכלל המשברים. כלומר, זה בעצם כלים שלובים. זה לא משבר כלכלי, זה משבר תרבותי, זה משבר משפטי, זה משבר פוליטי, זה משבר כולל.
0: איך בעיניך התרבותי בעצם משפיע גם בתוך הספר על העסקים של ארי, או איך הוא משפיע בכלל התרבותי באופן כללי על מה שקורה גם היום בישראל, אם אנחנו נקשר את זה לספר?
1: תראי, ארי, אני אשתדל גם לא להיות ספוילר ולקלקל את הספר, אבל ארי ביסודו היה איש טקסטיל, הוא ייצר בגדי ים. וזאת הייתה תקופה, הוא היה באיש קיבוצניק, הוא היה איש תנועת נוער, הוא הקים מפעל בעיירת פיתוח, בבית שן. והוא הצליח מאוד בדרך שלו. אבל זאת תקופה שהוא הרגיש שהוא בונה מפעל, הוא בונה דבר ממשי, וכשהוא הרוויח גם כסף מהדבר הזה, הייתה לו תחושה נהדרת, הוא הרגיש שהוא עושה כאן גם דבר ערכי, הוא גם מקים מפעל בעיירת פיתוח, מתפרנסים מזה אנשים, הוא גם מייצר, והוא גם חי בסדר. אבל כשהוא מגיע ל-2003, שזאת התקופה הרלוונטית, ופתאום הוא נתקל, והטקסטיל נקלע לקושי, בגלל הייצור הזול בסין בעיקר, זה פשוט היה בלתי משתלם לייצר טקסטיל בארץ. וזה זה, זה דבר שידבר אל הרבה מאוד אנשים, גם באופקים לדעתי, ובכל...
0: אני, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי אליך. אני קראתי בספר שבעצם, כשארי מסביר להילה, שניהם אלמנים. אני לא אספר יותר מדי, כדי שאנשים ילכו וירכשו את הספר, אבל אני אומר דבר קטן, אני קראתי וזה קצת ככה החזיר אותי אחורה. ארי בעצם מספר להילה שהוא הקים את זה בבית שען, עיירת פיתוח. ואני יכולה לומר לך שכאן באופקים היה את טקסטיל, את אופאר, שרוב האנשים ללא הכשרה תעסוקתית, ללא השכלה, הגיעו לכאן, ואת יודע מה? אני אומר לך יותר מזה, מכיוון שאתה איש של ערכים, בכוונת מכוון הביאו לערי הפיתוח את המפעלים האלה שבהם לא נדרשת השכלה, ושהעבודה בהם נחשבת לעבודה מאוד מאוד נמוכה, וככה, זאת אולי האשמה חמורה, אולי לא, המפאיניקים של פעם בעצם הביאו עלינו את האסון הזה של סגירת המפעלים, הביאו עלינו את האסון הזה בהמשך שבסגירת המפעלים, כי בסין היה יותר זול לעבוד.
1: קודם כל, בתחילת שנות ה-50 עוד לא היה...
0: זה היה שבר.
1: לא, בתחילת שנות ה-50 לא היה עניין של סינים. הממשלה הייתה צריכה אז להקים מפעלים במדינת ישראל, והיו הרבה יהודים שהיו אנשי טקסטיל. והממשלה, בעיקר שר האוצר, פנה אליהם ואמר להם, בואו לישראל, תקימו כאן מפעלים. נכון, מפעלים עתירי עבודה. זה, אנחנו מדברים על 52, 53, שנות ה-50, זה עוד רחוק מתקופת ההייטק, זה עוד רחוק מתקופת סין. וחלק מהמטרה הייתה להקים כאן מפעלים שיוכלו לפרנס את האנשים, בהחלט, מעבודת כפיים. ואני רוצה להגיד לך, אני דיברתי עם לא מעט אנשים, זאת מבחינת האנשים שעבדו במפעל, זאת הייתה תקופה בכלל לא רעה, אולי אפילו יפה. על כל פנים, המשבר בענף הטקסטיל קרה הרבה שנים לאחר מכן, בסוף שנות ה-90. סוף שנות ה-90, כשסין הפכה להיות יצרנית של טקסטיל וכל מיני מוצרים אחרים בזול מאוד, ואז הייצור כאן הפך להיות בלתי משתלם, וזה יצר משבר קשה מאוד. אז ארי עד כאן נמצא בבית שאן, והוא מייצר והוא מייצא, והוא גאה על כך, ויש לו גם קשר נהדר עם האנשים בשטח. יש אחר כך חלקים שמסופר. אבל מתחיל כאן, פתאום הוא נדחף לקנייה ממונפת של נכסים בארצות הברית. ממונפת זאת אומרת, כמעט כל הכסף נלקח בהלוואות. ופה הוא נכנס למין קיר שהוא לא יכול להבין אותו, יכול לעמוד בו, הוא לא יכול להשלים איתו, והוא מפקיד בעצם את העסק בידי החתן שלו, וקורה מה שקורה. הוא לא יכול להשלים עם הכלכלה הזאת.
0: מה שאומר בעצם, מאשש את מה שכולם יודעים היום, שאם משפחה לא עושים עסקים.
1: זה עניין, תראי, זה הרבה פעמים משפחה ועסקים נתקל בבעיה קשה מאוד, אני מסכים איתך, יש אבל מקרים שעסקים, משפחה, כן מצליחים, אני לא נכנס לכל השאלת, הבעיה של ארי היא לא במשפחתיות רק, זה לא רק הבעיה המשפחתית שהופכת כאן להיות נושא מאוד חזק וכואב בספר, כי יש פה הרבה מאוד סיפורים על על האינטראקציה המשפחתית, הפנימית, עם הבת שלו, עם החתן שלו וכו'. ארי נתקל כאן בקיר מבחינה אחרת, כי כשהוא ייצר, וכשהוא ייצא, וכשהוא עבד עם האנשים, הוא הרגיש שהוא חי, שהוא מגשים מטרות ברורות. כשהוא התחיל לשרת, או נאלץ לשרת מטרה פיננסית, שאין בה יצרנות, אין בה יצירתיות, הוא היה כמו דג ביבשה. וזה היה המחסום שלו, וכאן הוא פנה הצידה, ונתן לעסק להתקדם. ואחר כך, ב-2008, כשהנכסים האלה נפלו, הוא חזר להיות בתמונה, והוא היה צריך להתמודד עם השבר הקשם שקרה. יש פה סיפור מורכב מאוד בספר.
0: יש קשר בין הספרים שלך. תראה, אנחנו נותנים הרבה מאוד מקום לארי ואילה, וזה באמת מוצדק. אבל יש פה את בין הכתבים שכתבת, ניתוח לב פתוח והסנגור. והספרים שלך, כולל ארי ואילה, בעצם מדברים על מה שקורה אצלנו במדינה. זאת אומרת, אתה לא כותב במנותק ממה שקורה. זאת אומרת, זה לא רק סיפור שהוא דמיוני, כי זה מה שסופרים עושים, אלא אתה לוקח, אתה סוחף אותנו, אתה לוקח אותנו עם הדמיון. אני יודעת שאת ארי ואילה לא הצלחתי להניח לשנייה עד שנקראתי לרדיו. אבל אתה סוחף אותנו ואתה מביא אותנו בעצם לסיפורים שקורים פה בארץ. אתה מביא אותנו לאהבות שלנו ולרצון שלנו לדעת איך העשירים האלה חיים מצד אחד. איך העשירים האלה בעצם כשהם נופלים. הם גוררים אותנו איתם מכיוון שהם לוקחים הלוואות, אגרות חוב וכאלה. אבל אנחנו אף פעם לא ידענו, אני בכל אופן, לא התייחסתי למה שעובר עליהם עד שלא קראתי. כמעט הגעתי לאמצע הספר, עד שלא הבנתי מה עובר על ארי, כשהוא מבין שהוא נופל מבחינה כלכלית ועסקית, והמחשבה שלו היא, איך אני פותר לאותם אלה שתלויים בי?
1: גם. יש לו הרבה מחשבות, הוא נמצא. אבל אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. כשאני פרשתי לפני 16 שנה,
0: פרשת מעריכת דין.
1: פרשתי מעריכת דין. המחשבה שלי הייתה, שבמהלך הקריירה שלי, במהלך 30 שנה, התעסקתי עם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אנשים. למדתי את האדם, למדתי את הישראלי, למדתי את האופי, למדתי את הקונפליקטים, למדתי את היצרים, למדתי את החיים. וחשבתי לעצמי שיש בידי חומרים, שאם אני סופר, אני מסוגל לעשות מהם הרבה מאוד. כאילו, חציתי, הייתי בעצם בכל תיקים שהופעתי הייתי במידה מסוימת גיבור, גיבור במחזה. וכשאני החלטתי לפרוש, לא כתבתי עד עכשיו אף ספר על עצמי, על מעלליי, על הצלחותיי וכו' וכו'. אלא הסתכלתי על החומרים שלי כחומרי אנוש, נפשות, אנשים, קונפליקטים, בעיות, שאיתם אותם למדתי. ואותם אני משקף בספרים שלי, שהם, כי הם אומנם פרי הדמיון, אבל ברור שבתוכם נמצא הכל. זה כאילו שאני לוקח את כל חיי, את כל ניסיונותיי, המשפטים ואחרים, את הספרים שקראתי, כל מה שאני ידעתי כילד שגדל בארץ ישראל, שנולד בארץ ישראל, וגדל בה, ואני לוקח את כל החומרים האלה, ואני כאילו מכניס אותם לאיזשהו מיקסר, ומהחומרים האלה אני בונה סיפור חדש. זאת ספרות, בעיניי. אני ציטטתי באיזשהו מקום את אהרון מגד, שאמר, במבוא לספר שלי, הסניגור, אהרון מגד אמר בספר שלו, החי על המת, הוא אמר שסופר המתאר מציאות כפי שהיא, הוא פלגיאט של המציאות. ואני חושב שזה נכון.
0: משהו שגם לי לפיד כסופרת אמרה על שולמית לפיד, כשהתחילה לכתוב, היא שאלה אותה בעצם, תסבירי לי מה אנחנו, אני הולכת לספר סיפורים אחרים, או שאת מציעה לי לספר את האמת? היא אמרה לה, רק את האמת.
1: כן, אבל האמת שבראשו של... הלא, אנשים אומרים, המציאות עולה על כל דמיון, ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהדמיון של הספרות עולה על כל מציאות. המציאות, הסופר יכול לתזמן בתוך הסיפור שלו המון המון דברים שהמציאות לא בהכרח מתזמנת. עכשיו, אני, כיוון שהחיים שלי היו כאלה שעברתי הרבה מאוד דברים וראיתי דברים, אז ברגע שכתבתי והמצאתי סיפור חדש, הוא כלל את כל האלמנטים האלה, וזה האושר שלו. בזה אני ראיתי את המחרה.
0: זאת אומרת, מעולם לא התנתקת רק סופר. אתה תמיד היית עורך הדין והסופר.
1: לא עורך הדין בהכרח.
0: לא, מכיוון שאתה הכרת את הסיפורים האנושיים מתוך התחום המשפטי.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, למשל, דן, אתה הצגת את נאמן, הצגת את... בוא לא נחזור על השמות, הצגת... מה אותם אנשים... כי אני, כמזל, אני באה ממקום מאוד מסוים, הם באים ממקום אחר לגמרי, ואני אומרת, אתה יודע מה? הם בטח לא מרגישים שום דבר, הם בידיים הכי טובות של דן, הם בטוח יוצאים והם מזוקים וכו', אבל אנחנו לא יודעים כמוך מה עובר עליהם.
1: אז אני אומר לך, בואי נדבר על נאמן רגע.
0: אוקיי.
1: שהוא כבר הלך לעולמו. הוא היה איש דתי, הוא לא מהמיליה שלי. הוא ימני מאוד, הוא לא מהמיליה שלי, ואני הצגתי אותו. והצגתי בן אדם. בתקופה שאני הצגתי אותו, הוא היה שר המשפטים, והוא היה פרופסור ידוע מאוד, רב מוניטין, אבל בשבילי, במהלך המשפט, הוא היה בן אדם, והמשפחה שלו, אני הכרתי את כולם, גם התמיכה המשפחתית, ואגב, גם האמונה הדתית שלו, מאוד עזרה לו לעמוד בחוויה איומה ונוראה, קשה מאוד, ואני ליוויתי אותו, את כל התקופה הזאת. עכשיו, תראי לעצמך שאני מלווה אנשים בתקופה הכי קשה של חייהם, כשהם נאבקים על חייהם. ואני מסתכל עליהם כבני אדם. האינטראקציה איתם, עם השופט, השופט הוא גם בן אדם, והתובע הוא גם בן אדם, והעדים הם גם בני אדם. זה לא עורך דין נמצא באיזשהו מקום, באיזושהי עמדת תצפית, שהיא מיוחדת. אני הסתכלתי גם כשעבדתי, הסתכלתי דרך אותה נקודת תצפית, וניסיתי להבין את האנשים, את הסטורי, את הסטורי האמיתי בכל העומק שלו. ואני חושב שזה גם היה חלק מההצלחה שלי, מפני שאני סיפרתי גם לשופט סיפור אנושי ואמיתי. נאמן הוא בן אדם, הוא סבל סבל לא יתואר בתקופה ההיא, ואני ליוויתי אותו, ואני תמכתי בו, ואני... ראיתי את הקונפליקטים שהוא מתאר, תראי לעצמך איך בן אדם כזה פתאום הוא עומד בעיני הציבור כנאשם. וכל הכבוד שלו, איפה כל הכבוד שלו, איפה כל המ... אני מסתכל על זה כבן אדם, עזבי את העשירים ודן שיין.
0: מה קורה לכם בזמן המשפט? זאת אומרת...
1: אני לא יודע לכם, לי, אני יודע מה קורה לי.
0: מה קורה לו מבחינה... אתה צמוד אליו. מה קורה לו חברתית? החברים נשארים חברים?
1: כן.
0: יפה.
1: אז היה חבר אחד, למשל, שאני עד היום יודע, אני לא אגיד שמו, כן. שלא זז בכלל מעולם המשפט. וכן, חברים מאוד תמכו בו. ואחד הדברים היפים היה שמשפחה וחברים קרובים נתנו לו תמיכה מלאה. אבל אני הסתכלתי על יעקב, ויעקב הוא כדינו כדין גם נאשמים אחרים, כבן אדם. ואני עזרתי לבן אדם במצוקתו, ודווקא העובדה שהוא היה איש מפורסם, הכניס אותו למצוקה הרבה יותר גדולה, והייתי צריך ללוות אותו. ואלה חומרי הכתיבה שלי. לא כל הקלישאות וכל הסטריאוטיפים, זה לא מעניין אותי בכלל. ובתור בן הארץ הזאת...
0: אבל אתה יודע, כדי שאנחנו הציבור, כשאתה כותב ספר, אנחנו רוצים להבין שאלה סטריאוטיפים. אנחנו צריכים להבין שאחרי כל משפטן, או אחרי כל נאשם מאוד מפורסם, מסתתר בעצם בן אדם שרוצה רק, אוף, לסיים עם זה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים להגיע לזה. אנחנו רואים משפטים מתוקשרים בטלוויזיה, ואנחנו אומרים, אתם יודעים מה? הוא היה שם. יכול להיות שהוא עשה. אין דבר כזה שהוא לא נגע. ודווקא צריך לנפץ את הסטריאוטיפים האלה שלנו.
1: אי אפשר לנפץ את זה. אי אפשר לנפץ סטריאוטיפים. אני גם לא עוסק בסטריאוטיפים. אני חושב שהייחוד שלי הוא שאני עוסק בדברים המהותיים ובורח מהסטריאוטיפים. הם לא מעניינים אותי. ואותי גם במשפט עניין האדם. האדם, המצוקה שלו. את יודעת איזה מצוקה נוראה עוברת על אדם שפתאום הוא מוכה ברבים, והיום עוד עם האינטרנט בכל העולם, איזה אסון זה מבחינתו. והוא תלוי באנשים אחרים שיחליטו, ואני צריך ללוות אותו. אני בשבילו קיר תומך, אבל אני גם צריך להבין אותו, ואני צריך ללוות אותו במשפט. איזה נקודת תצפית אדירה זאת, כסופר.
0: אני מניחה שכסופר וכעורך דין, אתה גם נמצא בנקודות מתח כשאתה מייצג מפורסמים כאלה, שאתה יודע שהקריירה שלהם, החיים שלהם, בעצם תלויים ביכולת הייצוג שלך, ביכולת שלך להביא את הדברים, ובאמת להביא אותם למקום שהם חפצים להיות בו. די, תניחו, זאת אחריות.
1: אחריות עצומה. זה אחריות עצומה.
0: איך אתה מגיע אחר כך הביתה, אחרי דיונים, כשאתה לא בטוח מה יהיה אחר כך? זאת אומרת, בני הבית מרגישים, אתה מתוח. זה מאוד מעניין אותי, אתה יודע,
1: אני אגיד לך. צריך להבדיל בין מתח, שהוא מתח מקצועי, שחש גם רופא שהוא מנתח אדם בניתוחים מסובכים, או אפילו ראש ממשלה שצריך לקבל החלטות גורליות, או איש צבא שצריך לקבל החלטות גורליות. החלטות שהוא מקבל, המקצועיות, הן החלטות שיוצרות אצלו מתח שנקרא לו חיובי. הדברים שאוכלים לך את הלב והורסים לך את הבריאות, הם הדברים הלא ענייניים, הצרות הלא ענייניות, הבעיות הקשות שאחרות. וכסנגור, אם יש לך את התכונות הטובות, ואתה עושה עבודה מקצועית טובה, אתה חי עם המתח הזה בשלום. ואין ברירה, גם רופא שמנתח ניתוח לב פתוח, או ניתוח קשה אחר, הוא, ברגע שהוא מנתח, הוא נמצא באיזושהי פאזה מסוימת, שיש בה מתח, יש בה אחריות, אבל אסור חס וחלילה אם הוא מאבד את ההשתנות שלו. וזה אחד הדברים המעניינים. זאת אומרת, כאיש מקצוע, אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה גם לא צריך להיות יותר מדי קרוב לאדם, וגם לא יותר מדי רחוק ממנו. אבל אני ראיתי את נקודות התצפית האלה כנקודות...
0: זה קצת קשה, כי במהלך הזמן שאתה מייצג, או שאתה רופא ואתה מטפל בפציינט, ואתה עובר איתו כברת דרך, אתה לא יכול שלא להתקרב אליו. אתה יודע, אנחנו לא אוטומטים.
1: נכון.
0: אנחנו לא מכונות. בסופו של דבר, אנחנו לעתים אפילו מזדהים איתם, עם הכאב שלהם.
1: כן, אבל אתה צריך גם לשמור על ריחוק מסוים, כי אם אתה הופך להיות קרוב מדי אליו, אם אתה הופך קרוב מדי אליו, אתה מאבד את היכולת המקצועית שלך, וזה לא טוב. זאת אומרת, אתה צריך להיות גם קרוב וידידותי ואמיתי, וגם לשמוע על ריחוק שיאפשר לך לקבל החלטות נכונות ולפעול בצורה מקצועית ובצורה רציונלית. כן, זה מורכב מאוד. זה אחד הדברים המורכבים ביותר במקצוע. אבל אני גם כשה...

0: הכי מפורשת בעולם.
1: אני עוד אקרא את הסנגור. אני באמת רוצה לשאול לגבי, דווקא לגבי הסנגור, ודווקא לגביך כמשפטן, וכסופר, ומי שכתב את הסנגור. את יודע, יש הרבה מאוד עורכי דין, פליליים, שהולכים לייצג. הם מבינים שאת מי שהם מייצגים באיזשהו שלב של טיפול בתיק שלו, הם מבינים שהוא בעצם כן אשם. אבל זה התפקיד שלהם, יש סנגור ויש תובע, והם אמורים להביא אותו למצב שהוא בעצם יזוכה.
0: טוב, אז אני הבדלתי.
1: אבל בעינינו הציבור, במיוחד בעבירות מאוד ספציפיות, קצת קשה לנו לקבל את זה.
0: תראי, הדברים הם
1: מורכבים. אני יודעת שזו השיטה.
0: לא, הדברים הם מורכבים. התפיסה שלי, ואני חשבתי שהיא לא רק תפיסה מוסרית וערכית נכונה, אלא גם מקצועית וגם מבחינת התועלת. לא לדעת ככל האפשר את העובדות לקו היתן. העובדות הקשיחות קראתי להם. הוויכוח הגדול הוא בעובדות הרכות יותר, בנרטיב. ובנרטיב תמיד יש נרטיבים שונים, וזה יותר מה שלגיטימי לדון בהם. זאת אומרת, כשבאתי לנרטיב, לשאלה הרכה יותר, אז הצגתי עמדה, אבל גם העמדה הזאת לא הייתה יכולה להיות עמדה רופפת או חסרת בסיס. היא הייתה צריכה להיות מאוד אמינה ומבוססת ולוגית והגיונית וקוהרנטית וכו' וכו'. אני חושב שזה לא אנטיתזה להצלחה, להפך. וכן, כך נהגתי גם כסניגור, ואני ראיתי את כל החומרים האלה שצברתי לאורך כל חיי, במשך עשרות שנים, גם בהיכרות האישית שלי עם אנשים, גם בחוויות האישיות שלי, וחשבתי שאני אכניס אותם לספרים, הם חומרים נהדרים, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. סופר לא יכול לכתוב על עצמו במפורש. הוא יכול, אבל זה מקרים בודדים. עמוס עוז כתב את אהבה וחושך, זה סיפור על ילדותו, ושם הוא סיפר אמת וסיפור כואב וקשה, והוא רצה לספר את הסיפור הזה. אבל לא סיפר יותר סיפורים על עצמו ועל חייו.
1: וכל... למה בעצם סופרים לא מספרים על עצמם?
0: מפני ש...
1: הרי זו דרך, וזה יכולים לא. להיות סיפורים נפלאים לציבור.
0: לא, מפני שאדם כותב ספר על עצמו, ועל מעלליו ועלילותיו, הוא יכתוב תמיד שהוא גיבור והצליח, ולא יספר על הכישלונות שלו, ולא יספר על הבעיות הקשות הפנימיות שלו, הבעיות הנפשיות שיש לו. הוא תמיד יציג את עצמו, בדרך זו או אחרת, יציג את עצמו כמצליח וכגיבור. וכשסופר כותב ספר, שהוא בורא אותו מתוך עולמו, הוא מכניס את המחשבות שלו, הוא מכניס הרבה מאוד מהחוויות האישיות שלו, אבל הוא אנונימי. יכול להיות שכאן ופה ושם הוא מופיע, אבל הוא בורא סיפור אחר. לכן כל אלה ש...
1: אם אני אכיר את הסופר, סליחה, באופן אישי, אני אדע מתי הוא כתב על עצמו?
0: תראי, זאת לפעמים כן ולפעמים לא, אבל דוסטויבסקי, שכתב את החטא ועונשו, או...
1: שנלמד בבגרויות, שאילצו אותנו לקרוא ספר מאוד קשה.
0: אני משתמש בדוסטויבסקי, כי הוא היה ללא ספק סופר גדול, או ויקטור הוגו, או טולסטוי, וכהנה גם א' ב' יהושע, המנוח שרק לאחרונה מת. ועמוס עוז וסופרים אחרים, אנחנו לא צריכים, יש לנו גם אצלנו סופרים מצוינים. הם לא כתבו על עצמם, וכן כתבו על עצמם. הם לא כתבו את הביוגרפיה שלהם. בתוך הספר קיימת גם במידה מסוימת הביוגרפיה. ואם אני רוצה לחטט ולמצוא את הסופר, איפה באמת נמצא א' ב' יהושע בסיפור המאהב, או במולכו, או בסיפורים אחרים, איפה נמצא עמוס עוז, בעבר וחושך הוא חושף את עצמו, כי זאת הייתה הילדות שלו. אבל אתה לא, זה גם לא המטרה שלך. כי כשאתה קורא
1: אני
0: רומן...
1: אני חושבת שהסופרים, למשל, בחטא ועונשו, נאלצנו, אני לא הייתי קוראת אותו כספר פנאי, אלא מכיוון שנאלצתי במסגרת הבגרויות שלנו בזמנו, הספר עצמו הוא כבד וקשה, וזה מעיד בעצם על נפשו של הסופר.
0: נכון. אבל תראי, כשהוא כתב את הספרים האלה, את אנה קרנינה,
1: ספר גדול גם.
0: כן, אז זאת הייתה גם במאה ה-19 וגם במאה ה-20, בחלק הראשון של המאה ה-20, הספרות הייתה המקור העיקרי גם לידע וגם לתרבות. לא היה טלוויזיה, לא היה אינטרנט, לא היו כל הדברים האלה שהיום תופסים את

0: כל תשומת הלב. אבל העידן הגדול של הספרות הוא בדיוק בתקופה הזאת. ודוסטויבסקי, אף אחד לא שאל אותו על מה אתה מבסס את החטא ועונשו. הוא כתב, אבל הוא כתב ספר נפלא. אני קראתי את זה כמה וכמה פעמים. ספר שמתאר את אישיותו של רסקולניקוב, של הרוצח, איזה פסיכופת ככה, בצורה מאוד אמיתית ונכונה, וזה ספר שנכתב באמצע המאה ה-19, אפילו לפני התקופה של פרויד, שעסק בחלקים הפנימיים של הנפש. זאת אומרת, סופר כשהוא כותב על עצמו, או אדם כשכותב על עצמו, בצורה מפורשת, לרוב הוא יכתוב דברים, הוא לא יכתוב על החיים עצמם. הוא לא ייתן תיאור...
1: זה הופך אותו פגיע בעינינו, כי זה הופך אותו, אולי נשתמש במידע הזה כנגדו, למה לא?
0: כי הוא לא יחשוף, הוא לא... בספר צריך להיות הטוב והרע, צחוק ודמע, כאב והנאה. כי אלה הם החיים, החיים הם לא רק כאב ולא רק הנאה, אלא תערובת. וסופר טוב נותן לתערובת הזאת ביטוי. וכשאתה כותב על עצמך, אתה רק מספר על הצחוק. ורק על ההנאה, ורק על הניצחון. ככה זה, זו דרכו
1: של... זה הופך את זה לפחות מעניין.
0: לחלוטין, לחלוטין, בהחלט. עכשיו, אני כשכתבתי את כל ארבעת הספרים, כאילו לקחתי את כל חומרי החיים שלי, את הניסיון שלי שצברתי במהלך המשפטים, ההיכרות עם בני אדם, הנפשות, הקונפליקטים, וגם מה שהכרתי בחיי, וגם מה שהכרתי בסביבה שלי, ומה שקראתי בספרים, וכל זה היה מין חומר אחד מעורבב שממנו יצקתי את הסיפור, וזאת היא הספרות בעיניי.
1: תראה, אנחנו מדברים, דקה לפני שנצא להפסקת שיר קצרצרה, אני באמת, אני רואה, אני מאזינה לך, אני מתרשמת לגמרי, אבל אני מתרשמת בעיקר מהעובדה שאתה מצליח להיות סנגור עם הרבה מאוד יכולות, סופר, מדהים שבעצם, אתה יודע מה חסר לי? חסר לי לדעת על המשפחה בתוך התווך הזה של הסופר. אתה בעצם שומר על הפרטיות שלהם?
0: בהחלט.
1: באופן מוחלט.
0: לא רק שלהם, גם של הלקוחות שלי.
1: לא, הלקוחות זה מובן. אני יכולה להבין הלקוחות. אבל אם אתה שואל אותי על המשפחה...
0: זה נכון.
1: אשתך בעצם צעירה לך... על כל הספרים שלך, את דניאלה שיינמן, נמצאת פה איתנו, היא רק לא נכנסת לפריים. אם היא תסכים, את מוזמנת לבוא לשבת לידי, ולספר איך בכלל, למה בכלל צייר דבר כזה? אני לא מדברת עם עצמי, למי שצופה בנו כרגע, אני מדברת עם דניאלה, היא יושבת מולי, ובאמת, זה סקרן אותי, אני שאלתי, זה נראה כמו שברי חיים. אני מראה את זה למצלמה. מי שיקרא את ארי ואילה, אולי יבין גם למה, אנחנו נצא להפסקת שיר, ואז אני אשמח אם תיכנסי לפריים ותספרי קצת על הציור, ואז אנחנו לא נשאיר את המשפחה שלך אנונימית. הפסקת שיר, ערן.

0: שלום, כאן משה בוגי יעלון, גם אני מאזין לרדיו סער.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל וזן, ערן מוזן הטכנאי שלנו, נמצא איתנו עורך הדין והסופר דן שיינמן, ודקה לפני שיצאנו להפסקה, לשמוע שיר ככה ולהתרענן, אני אמרתי לאישך דן, אמרתי לו שברור לי שאתה לא תדבר ואתה שומר על הפרטיות של הלקוחות המפורסמים שלך, אבל גם על המשפחה שלך, אתה שומר על הפרטיות שלהם. אבל רעייתך נמצאת פה ואני חייבת, הייתי חייבת לקרוא לך לפרם. ולמה? מכיוון שהיא עירה, בעצם היא ציירה את כל הכריכות של הספרים שלך, בין הכתבים, ניתוח לב פתוח, הסנגור ואחרון, ארי והילה. וזה מאוד מיוחד, זה בעיניי, אני לא אומנית. זה נראה כאילו את מציירת שברי חיים. אני באמת הייתי רוצה לדעת, אני מעבירה לך את המיקרופון כדי שתסבירי לנו למה דווקא הציור הזה, או אם דן בחר אותו, למה דן בחר דווקא את הציור הזה?
2: אני חושבת שהבחירה שלו הייתה מתוך היכרות החומר שאיתו אני עובדת, הייתה נכונה מאוד, כי היצירה הזאת באה מתוך סדרה של ציורים שהוצגו בזמנו במוזיאון רמת גן ונקראו מסע עומק אל נפחי החלום. את חלקם גם תרמתי למשכן לאומנות על שם מאיר ניצן בראשון לציון. והסדרה הזאת מתארת באמת מסע גדול פנימי של מעגל של חיים. שיש בו קטעים של קרבות בין אנשים, הכל מדובר כמובן ביחסים בין אנשים, כל מה שקורה במערכות יחסים, מערכות יחסים במצב של קריאה ושבר, מערכות יחסים במצב של שמחה ואיזון והתפייסות וריקוד, הכל היה שמה, והוא בחר תמונה שאני הייתי קוראת לה חיבוק, למרות שיש פה עוד גם דברים מקוטעים, אבל הייתי בהחלט קוראת לה חיבוק, ושום דבר בחיים, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא לגמרי אידיאלי, אז גם החיבוק הזה הוא חיבוק מורכב ומעניין, ואני שמחתי מאוד על הבחירה שלו, ועל שאר הבחירות שהוא בחר לספרים שלו.
1: מה אתה אומר על זה? למה אתה בחרת את זה דווקא?
3: בהחלט, מאותה סיבה, אני חושב ש... הדבר שעומד במרכז הספר, ארי והילה, זה התרקמות קשר בין ארי להילה. ארי הוא בן 59, אלמן, שיש לו שתי בנות, אחת נשואה ואחת לא. הילה היא ציירת, והיא חשוכת ילדים. בעלה נפטר באופן מפתיע במהלך אימון כושר, והחיבור שנעשה ביניהם, לאורך כל הספר, הוא חיבור שנעשה תוך כדי משבר נוראי שעובר ארי. וכל הספר עוסק בהתרקמות הקשר, הדיאלוגים שביניהם. אני כמובן לא רוצה לספר את זה, אבל אני חושב שהתמונה הזאת מייצגת בדיוק את הדבר הזה. עכשיו, זה מעניין, שאני החלטתי לכתוב ספר מפיה של אישה. תחשבי על האתגר הספרותי הגדול שיש בזה. אבל בהתחלה חשבתי, מי יציג מול ארי?
1: למה זה אתגר ספרותי להציג ולכתוב ספר באמת מתוך עיניה של אישה או מתוך?
3: אני שמח על כך, אני עשיתי את זה מתוך רצון, אבל בהחלט, ואני חושב שזה...
1: כי אני יודעת שהתפיסה המגדרית שלך היא נהדרת, כי בתוך המשרד שלך אתה הכנסת שתי נשים מדהימות, עורכות דין, כשפרשת. זאת אומרת שהתפיסה המגדרית שלך היא תפיסה מגדרית יפה.
3: כן, אני גם חושב...
1: היא כוללת.
3: כן, אני חושב שכשהילה מספרת את הסיפור, ספר שלם, והיא מספרת את כל סיפור הקשר והאהבה ביניהם, אני חושב שזה היה דבר נהדר. אני שמח על כך. אבל זה גם ביטא, גם שאלתי את עצמי מי יציג מול ארי את העולם החדש, את המינוף, את הפיננסי וכולי. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שהדיאלוגים בין ארי להילה, שהם שניהם מאותו מקור, מאותו מקור תרבותי, ודווקא הדיאלוגים ביניהם יעשו את העבודה, ואני חושב שזה זאת הייתה גם כן אחת המטרות.
1: אתה יודע, אני אהבתי מאוד מאוד בספר שלך, ארי ואילה, לראות את ההתפתלות של ארי דווקא, כשהוא מבין שהעסקים שלו פשוט מתרסקים, ולראות את הצד האחר, מה שאנחנו לא רואים היום, למשל בישראל, אנחנו רואים את כל העשירים האלה, שהם אגרות חוב, אתה יודע, וכספי ציבור וכאלה, שבאמת מגלחים להם את החובות, מה שנקרא תספורות, אבל עד שהם מגיעים לזה, אנחנו לא ערים ללבטים שלהם, אנחנו נדמה לנו שהם, אני ממש מתנצלת, אבל אני אומר שהם פשוט חזירים, שהם קפיטליסטים ברמות שאנחנו ממש כועסים עליהם. ופה אנחנו דווקא מתוודעים לאיש כואב שקשה לו לקחת מאחרים בשביל לחסות את החובות שלו.
3: תראי, אני מבין שיש בחיים הרבה סטריאוטיפים. סופר לא עוסק בסטריאוטיפים. סופר עוסק בחיים עצמם, בקשיים של החיים, בשמחות של החיים, בלבטים של החיים. הוא לא עוסק בסטריאוטיפים. לכן הסטריאוטיפ הזה לא מעניין אותי. וכשאני חוויתי את התפקיד הזה גם כסניגור, וחווה אותו היום כסופר, אני בהחלט רואה את האנשים שנמצאים שם. את הקשיים שהם עוברים, את הלבטים שהם עוברים, וגם את החלקים הטובים, ההתאהבות שקורית כאן בספר, היא סיפור גדול כשלעצמו. ואני עשיתי את זה בכיף. זאת אומרת, החלק של האהבה, וגם בציור הזה, את רואה את החלק של האהבה, אבל גם רואה את ההתלבטות ואת הקריאה. הכל הולך ביחד. אבל אלה הם החיים. החיים הם לא סטריאוטיפים. רבותיי, זה אחד הדברים שאני רוצה להראות כסופר. החיים אינם סטריאוטיפים. בעיקר החיים שלנו כאן בארץ, הם כל כך מורכבים. כל כך מסובכים.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, החיים לא סטריאוטיפים. אני יכולה לשאול אותך שאלה. כדי אולי להמחיש לך שהחיים שלנו כן סטריאוטיפים, שאנחנו פחות או יותר, עד שאנחנו נתקלים באדם. אני יכולה לומר לך שאני פותחת טלוויזיה, ואני רואה את מפורסמים ואנשים, ואני אומרת, אוקיי, בטח, כי הם יכולים, בחיים האישיים שלי אני לא חושבת ככה, אני מביאה לך דוגמה. אנחנו רואים אותם, אנחנו אומרים, בסדר, יש להם את הכל, מה הבעיה שלהם בכלל?
3: אבל את מאמינה שכשאת מסתכלת על הטלוויזיה, את רואה את החיים?
1: לא, אבל אני רואה, תראה, לכל דבר, גם הדברים האחרים יש להם בסיס של אמת. כל מה שאנחנו רואים או שומעים, יש להם בסיס של אמת, אי אפשר לנתק את זה, כי אחרת...
3: אין דבר יותר סטריאוטיפי ויותר מפספס את החיים מאשר הטלוויזיה, בעיקר הטלוויזיה אצלנו. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אבל כשאני מסתכל על הטלוויזיה, אני לא רואה את החיים עצמם. אני רואה את החיים עצמם בכל המובנים שלהם. אני רואה באמת את האנשים בשטח, את האנשים הצעירים, את הקונפליקטים שלהם, את כל מה שעובר עליהם באמת. מה זה טלוויזיה וכל הדברים האלה? זה סטריאוטיפים. זה דברים שטחיים. בספר יש עומק. ואת העומק הזה אני צריך לתת כסופר, אם אני לא נותן אותו כסופר, אני לא שווה כלום. אני לא מציע לקרוא ספר שהוא סטריאוטיפי. וכמה החיים כאן, אני אומר לך, אני מאושר שחייתי את כל חיי בארץ הזאת, שנולדתי כאן. למרות שהחיים הם קשים.
1: יש לך בין מה להשוות, כי אתה חיית בתקופות אחרות לגמרי, בתקופה שהייתה צנאה, שהיו ערכים. אנחנו דווקא דיברנו בשיחה שלא למיקרופון, ככה בשיחה מקדימה, ואני אמרתי לך, דן, אתה צנוע מדי, ואתה ענית לי תשובה יפה. אני מאוד אהבתי, והיא תישאר איתי, והיא תלווה אותי. צריך להצטנע גם בצנאה. לא.
3: שהיום נוהגים להצניע את הצניעות.
1: אוקיי, נכון, זה בדיוק מה שאמרת, ואני כל כך אהבתי את מה שאמרת, מכיוון שמאוד התחברתי לזה, זאת אומרת, אנשים עושים דברים גדולים, דן, אתה עושה דברים אדירים, אתה כתבת 4 ספרים, אתה עורך דין, היית למעלה למעלה בצמרת, אתה עדיין, אני סיימת בשיחה, ככה ש... ואתה ככה בורח הצידה ואומר, לא, היום אני רוצה שיתייחסו אליי כאל סופר. אני לא יכולה, אני חייבת להתייחס לדן ההוא ולדן הסופר.
3: לא, אבל מזל, מאז שאני באתי למקום הנפלא הזה, שאת מראיינת אותי בו, לעיירה הזאת, את רואה שאת מדברת כאן עם בן אדם, ותאמיני לי שזה מה שמעניין אותי. ההצלחות שלי וכל הדברים שרכשתי, כולל, אני סולד מהתנשאות. אני מרגיש את החיבור שיש לי לדברים, לעומק, לך.
1: אבל זה זה הפך אותך לכישרון שאתה היום, מה? ליכולת שלך לכתוב, ואנחנו מעריכים את זה.
3: בגלל שאני אמיתי, אולי. אני אומר, כן, זה מה שאני אומר גם בסניגור. לאורחי דין, עוד אף אחד לא כתב מילה אחת נגד הספר הזה. ואני מלמד גם באקדמיה, אני מלמד על פי הספר הזה.
1: אתה מלמד את הספר הסנגור?
3: ועל פי הספר הזה, כן. ואני שם אומר, אמת, אמרו אמת. האמת היא לא רק, זה לא אידיוט אחד שאומר ככה, אדם שהוא חסר כוח, חסר עוצמה. להפך, האמת היא כוח. יש שם ביטוי בסנגור שאני אומר, האמת היא כמו מסילת ברזל. תחשבי על זה. כמו שהרכבת נוסעת על המסילה, והמסילה מובילה אותה תמיד באותה דרך.
1: כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו היום, ואנחנו דיברנו על זה, אנחנו באובדן מוחלט של ערכים, והיום האמת כמעט שלא תופסת מקום. זאת אומרת, מי שדובר אמת נחשב ליוצא דופן.
3: כן, אבל זה זמני מאוד. חברה אנושית בריאה לא יכולה לחיות הרבה זמן עם דבר אידיוטי כזה. זאת אומרת, אחד הערכים החשובים בחברה האנושית, מאז שהיא עברה את ההתפתחות שלה ב-230 שנים האחרונות, ההתפתחות החיובית שלה, אז ערך האמת הפך להיות דבר חשוב. ואם היום יש סיפור של פייק ניוז, זה סיפור זמני. זה סיפור זמני, זה תוצאה זמנית. הפייק ניוז לא יהפוך להיות...
1: זה זמנית והרסנית שיכולה הרסנית. להימשך כמה שנים עד שאנחנו מגיעים לחקר להיות, האמת.
3: יכול להיות. יכול להיות שאנחנו ניכנס למשבר קשה, אבל אם את שואלת אותי כללית, אם אני אופטימי, אולי אני לא אזכה לזה בחיי. אבל אני בהחלט אופטימי, כי אני לא חושב שמדינה שרוצה להיות מדינה טובה, יכולה לחיות, להתבסס על הדנים של פייק ניוז. ואני חושב שבשיחות שלי ובמפגשים שלי עם רוב האנשים בארץ הזאת, כולל האנשים הצעירים, אני מרגיש שהם רוצים חברה טובה, לא רק מודרנית, לא רק מאוד מאוד הייטקיסטית, אלא חברה ערכית, חברה שיש בה ערכים, בדיוק אותם ערכים שעליהם אני מדבר.
1: כן, אנחנו מדברים על המון פייק ניוז, ואנחנו מדברים על חיים שהם וירטואליים, ואני רוצה לספר לך שראש, אנחנו קצת עוברים לנושאים אחרים מהספר, אבל זה רק לשנייה.
3: ספר.
1: ראש עיריית וריה לשעבר, רון קובי, נדמה לי שמו, עשה את כל הבחירות שלו כמעט באפס, לא אפס הוצאות, אבל חתך את הוצאות הבחירות שלו יותר מחצי, ועשה את הכל בפייסבוק, וזה תפס. והוא התמנה, והוא נבחר, לא חשוב קרה מה שקרה אחר כך. אביב העמים, המהפכה, התחוללה דרך הפייסבוק, לא הייתה דרך אחרת. זאת אומרת, יש לכל הדבר הזה יתרונות וחסרונות.
3: לא, יש לו יתרונות ברורים. בכלל, לטכנולוגיה יש יתרונות ברורים, ואני אחרון שאבוא ואגיד נגד היתרונות האלה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהאדם צריך לנהל את הטכנולוגיה, ולא הטכנולוגיה את האדם. ורק אנחנו כבני אדם יכולים להוציא מתוכנו רגשות וערכים. כל הגאונות שבמוצר הזה שנקרא אדם, זה השילוב הזה בין החלק הרציונלי לחלק הרגשי והאמוציונלי והערכי. ואם אנחנו פתאום מפתחים איזו אשליה שהבינה המלאכותית תנהל מחר את העולם, ואנחנו ניצור איזה אדם עם בינה מלאכותית שכוללת רגשות, בעיניי זה קשקוש, וזה לא ייתכן, וזה לא יקרה. ובסופו של דבר, כל השאלה היא רק, האם אנחנו כבני אדם עם הערכים שלנו מנהלים והטכנולוגיה משרתת את הערכים שלנו, או שפתאום הלוגריתמים, כן? הופכים להיות קובעי הערכים שלנו. ואת זה אני לא מוכן.
1: זאת אומרת, מדבריך אני מבינה שארי, בעצם גם הוא חטא קצת בחטא היוהרה, ובעצם רכש, אני לא אספר יותר מדי, רכש נדלן.
3: בניגוד לרצונו.
1: עדיין אני חושבת שמי שמנהל, מה זאת אומרת בניגוד לרצונו, הוא היה חלק מהתהליך, ואני אומרת שהוא היה קפיטליסט, ורק לאחר מכן הוא הבין שהוא היה צריך להיות קפיטליסט קשוב. קפיטליזם זה לא דבר רע. צריך להיות קפיטליסט קשוב, הוא לא היה בתחילת דרכו אולי.
3: אני לא מדבר על ארי, אבל אני מסכים איתך שקפיטליזם, אין שיטה שהיא טוטלית פותרת את כל הבעיות. אבל קפיטליזם ודמוקרטיה הם מושגים מורכבים. זה לא רק שלטון הרוב, זה גם שלטון הערכים. חלק גדול מהדמוקרטיה זה התחשבות במיעוט, התחשבות בזולת, עזרה לחלש, אנושיות וכו' וכו'. ואלה דברים שהם מה שאני קורא ערכים. אנחנו בתקופת דמדומים שהערכים קצת מתפספסים לנו, קצת מתשתשים לנו, ואנחנו בבלבול ענק. אני כסופר חושב שתפקידי הוא להציג את הדברים כפי שאני רואה אותם כהווייתם. בעיניי, ארי הוא בסופו של דבר דמות ערכית. ואני רוצה להזכיר את האפיזודה הזאת, כי היא קצת... יום אחד, כשהוא בשיא הקושי שלו, הוא נקלע למשרדו של עורך הדין שלו. ועורך הדין שלו אומר לו, הגיעו לכאן ארבעה חבר'ה עם עורך הדין שלהם, שהם קנו את אגרות החוף שלכם, נתנו לכם את ההלוואות, חלק מההלוואות. ואחד אומר שהוא מכיר אותך. ולא משנה איך, הוא בסוף נכנס לפגישה עם האנשים האלה. והוא נתקל באדם שקוראים לו שמעון, והוא אומר, תשמע, אני גיסו של משה, שהיה מנהל המפעל שלך בבית שאן. אז הוא אומר לו, מה קרה עם משה? הוא אומר, מסכן משה, חטף את המחלה, מת. וארי מזדעזע. ואז שמעון מספר לו, שעוד ארי, עוד משה, אמר, משה הזה אמר לו, תקנה את האגרות חוף של, של החברה של ארי, כי הוא איש... כי הוא איש אמין, והוא עומד מאחורי המילה. והוא אומר, אני עובד בטריסים, ואספתי איזה 800 אלף שקל, וחצי מהכסף הזה, מחצית מהכסף הזה, השקעתי באגרות החוב. והיום זה לא שווה כלום. והוא פורט בבכי. וארי בעצמו נקרא, והוא הולך לשירותים ופורט בבכי. וזאת נקודה שהוא בא ומחליט את ההחלטה להגיע להסדר עם אנשים שהוא יחזיר להם את... הוא ימכור את נכסיו, ויחזיר להם את רוב הכסף. וזאת היא הערכיות של ארי. היא באה לידי ביטוי בדבר הזה.
1: אנחנו ראינו את הערכיות של ארי בסיפורים האחרונים. אתה לא אוהב שאני מעלה בשמות, אבל נוחי דנקנר וכל מה שאנחנו קוראים טייקונים, אנחנו לא ראינו את זה שם.
3: בסדר.
1: הם לא רצו למכור את הרכוש שלהם כדי להסתדר עם נושים.
3: אז בסדר.
1: חלקם, אני לא יודעת על כולם, חלקם.
3: אני, הספר שלי מספר גם על סיפור כלכלי.
1: זאת אומרת, שאתה אומר סטריאוטיפים, זה לא סטריאוטיפים, אנחנו רואים את זה אצלנו בעולמנו.
3: אבל מותר לי כסופר להציג סיפור של ארי, שהוא איש מוסרי וערכי, וזה מה שאני עושה. יש לי מסר כאן, יש לי מסר מאוד ברור בעניין הזה. אני רוצה להציג את הערכים כדבר חשוב, וזה אחד הדברים שאני השתדלתי לתת בספר שלי. אני ער לדברים, אני ער לתופעות הלא טובות שיש, בכל המובנים. ואנחנו כבני אדם, ואנחנו היום בתוך בוקה ומבולקה.
1: אתה אומר שהחזרה לערכים היא בעצם תוך כתיבה, וזה לוקח זמן, תוך כתיבת ספרים כמו ארי והילה, ואנחנו, הציבור שנקרא וקוראים אותם, זה ידבק בנו, ואנחנו נשאף בחזרה להגיע למקום שאולי קצת איבדנו בו את הדרך.
3: יותר מזה, אני בטוח שרוב הציבור, גם אם הוא פסיבי היום, והוא לא מתנגד, והוא לא עולה על בריקדות, רוב הציבור, כולל אנשים צעירים, כשאני מדבר איתם, אני מרגיש שהם, הגנום שלהם הוא ערכי וחיובי, והם לא אוהבים היום הרבה מאוד דברים שמתרחשים ומשפיעים על החיים שלהם. לכן אני לא...
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו המריא לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. נתניהו השתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינדסי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל.
8: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם ראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
7: כתבתנו ירה שפירה מוסר כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון חסוי בוועדת המשנה למודיעין על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. בדיון השתתפו בין השאר ראש השב"כ דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בפתח הדיון אמר סולברג כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
9: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
7: ראש השב"כ דוד זיני אמר כי יש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
10: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
7: הדלקה הגדולה באזור התעשייה שער הנגב. 25 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הדלקה שהתפשטה במתחם המפעלים. האש אחזה בשלושה מבנים ואחד מהם קרס לחלוטין. שני קבעים ונפגע אחר משאיפת השן פונו לטיפול במצב קל.
6: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
11: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
12: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: סטפון לגו. איתי לוי, וולקאם.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מתגשם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
5: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
4: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון דנה היום דיון חסוי על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אמר כי מערכת הבחירות היא היעד מרכזי של אויבי ישראל.
6: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם בראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
4: בדיון השתתפו בין השאר ראש השב"כ דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. סולברג אמר כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
7: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
4: ראש השב"כ דוד זיני הדגיש בדיון שיש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה, לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
8: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
4: ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צהל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים פעילים של ארגון חלוצי הבשן המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צהל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמצות גרת התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. שיבושי תנועה בכביש מספר 1 באזור תחנת הדלק בשער הגיא, שם התהפכה מסעית ופגעה בחמק לרכב. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים שערי צדק בירושלים שני פצועים, בהם צעירה בת 17 שחולצה מן המסעית במצב בינוני ואדם אחר במצב קל.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
9: אני פותחת מעברים!
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: סברינה.
1: זה השיר החדש של סברינה, קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
4: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
3: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינזי גרם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. סעודיה הודיעה על ירות כטב"מים ששיגרו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לעבר מתקני נפט במזרח המדינה באזור ריאד. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אומר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים ירה צה"ל שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. דובר צה"ל, דוברות המשטרה ודוברות שב"ק מוסרים כי נעצרו עוד שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע אותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המינהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צה"ל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים, פעילים של ארגון חלוצי הבשן, המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צה"ל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמגר את התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. במפעל בג'וליס שבגליל המערבי נפגע גבר כבן 50 מחפץ כבד במהלך עבודתו ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה פועלים בשריפת חורש בנחל לוטם שבכרמל. מפקד תחנת חיפה, תפסר משנה קובי מזרחי, מסר כי התפשטות השריפה נבלמה, אך טרם מושגה שליטה מלאה בשל השטח התלול ותנאי מזג האוויר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מחקירה ראשונית עולה, כי הדלקה פרצה בשל עבודות ריתוך באזור. תעריפי החנייה בחניוני אחוזות החוף בבעלות עיריית תל אביב, יפו, יעלו בשיעור של 20% מ-1 באוגוסט. תושבי העיר ישלמו 6 שקלים לשעה, ותושבי חוץ 24 שקלים. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת כי בעירייה ובחברת אחוזות החוף הסבירו שהעדכון נובע מההתייקרות של עלויות התפעול והתחזוקה ומפגיעה בהכנסות. ולסיום, אף שאנו בעיצומו של הקיץ, החלה נדידת הסתיו של החסידות הלבנות. בצהריים נצפתה להקה ראשונה של כ-60 חסידות שעצרו למנוחה ולשתייה במאגר חולדה שבמרכז הארץ. מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, הדוקטור יואב פרלמן, מסר כי בחודשיים הקרובים יחצו את שמי ישראל כחצי מיליון חסידות בדרכן מאזורי הדגירה באירופה ליבשת אפריקה.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
5: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: והתחזית מחר וב...
7: רגע, רגע, עצור רגע, עצור רגע. חבר'ה, באנו לעשות פה חפלה אמיתית, אבל בשביל זה אני...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אז מאזינות ומאזינים, אני כאן איתכם עד השעה 6 עם נוסטלגיה ישראלית. וכמובן שמי שלא יודע, זאת תוכנית פיילוט, הפעם הראשונה שאנחנו עולים עם התוכנית הזאת כאן בכל קריות. כמובן שאנחנו מקווים שזה ימצא חן בעיניכם ונוכל להמשיך. אז זהו, לי קוראים חיים אדטו.

כבר לילה של פריחות, יורם גאון כמובן, יורם תהרלב, משה וילנסקי, איזה שיר רומנטי.

אחרית הימים, הסולן זה אלי מגן, אבל יש פה עוד כמה חברים ללהקה. יש פה כמובן את גבי שושן, זוהר לוי, שלמעשה הוא מייסד הלהקה, והוא גם המלחין של כל שיריה, יצחק קלפטר. יש פה קטע סולו גיטרה שלומדים אותו בבתי הספר. ומירי אלוני, אחרית הימים.

בוודאי שכולם זוכרים את הסדרה, למעשה היה רק ערוץ אחד. אז הסדרה הזו היא מתוך השיר הוא מתוך הסדרה חדווה ושלומיק.

0: בלדה על חדווה ושלומי כמובן, מירי אלוני, והנה
1: עם חיים הדת.
0: צילה דגן.

יגאל בשן, אבדה, אבדה קשה. וזה כבר ססי קשת.

מני בגר, איזה רוקר. בוקר של חמסין, אנחנו עכשיו כל בוקר עם חמסין. אז רק לידיעתכם, מני בגר כתב גם את המילים, הלחין את המוזיקה וכמובן גם שר. איזה מוכשר.

בלדה בין כוכבים, כמובן שאנחנו מכירים את הביצוע הזה מפופיק ארנון במקור, והלהקה הבאה הם כולם יוצא להקה צבאית. בואו נראה אם אתם מנחשים מי זאת הלהקה. אז ככה, חברי הלהקה הם ססי קשת, יהודה ברקן, צילה דגן, אריה מוסקונה, ועכשיו קצת פחות מוכרים, יוסי סוויה, שלומית נתיב, שרה לפיד, דני קוליש ורביטל שפינדל. אז אם אתם עדיין לא זיהיתם, אז הנה עכשיו אתם בוודאי כבר תזהו.

מה יש לך? קאזה נובה, כמובן שאלה צמד דרום. והשיר הבא, אני רוצה לספר לכם שזה שיר צרפתי במקור של ז'ילבר בקו. הוא גם כתב את השיר ב-1955, אחר כך האחים אברלי עשו אותו ב-59, למעשה זה היה הביצוע הכי פופולרי, וגם דמיס רוסוס ואלוויס פרסלי, בקיצור, מלא מלא מלא זמרים ביצעו את השיר הזה, ואנחנו נבצע את הביצוע שלנו, וכמובן עושה אותו רן אלירן.

איזה יופי של ביצוע של רן אלירן. לא נעים לי להגיד, אני מקווה שלא שומעים אותי, אני אומר את זה ככה עם עצמי. אני אוהב את הביצוע הזה יותר מכל הביצועים שאני מכיר, כולל של האחים אברלי. תסלחו לי, אה? אני שלה. זה כמובן לואיג'י מ-1968, הוא היה בביקור בארץ, אז לכבודנו הוא תרגם את זה לעברית, ועם השיר הזה אנחנו מסיימים שעה כלילה של נוסטלגיה ישראלית שמחזירה אותנו הרבה שנים אחורה. ואם הדבר הזה ימצא חן בעיני המאזינים והמאזינות, אנחנו כמובן נתמיד ונמשיך עם המוזיקה הנפלאה הזו של פעם. בינתיים זה בימי שני בשעה 5, ומחר לא לשכוח יש לנו כאן שעתיים גם בשעה 5. אז יאללה, נגיד לכם אחר הצהריים מצוינים, שיהיה לכם בתיאבון עם ארוחת הערב. ביי ביי, לי קוראים חיים אדטו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה היו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בערב מיירה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים בת 3 ובן שנה בידי אימם עליה ג'וי הירשברג בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים וקוראים למי שיודע על מקום ימצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. בית משפט השלום בירושלים האריך עוד בשלושה ימים את מעצרה של קטינה בת 16, קרובת משפחתו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח שעדיין במנוסה ולא נתפס. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שהקטינה חשודה בקשירת קשר לפשע. דרור שלום, שהיה ראש האגף המודיעין הביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו ורשיו לא יחוסלו.
4: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלאך, ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
3: מתאם השבועים והנהדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צהל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בחירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ביירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות וארצות הברית, אך הביעו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרול המדינה מכל עימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי משא ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרש שם ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית
5: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
6: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה יהיו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בערב מיארה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
4: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלח. ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם בארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
3: מתאם השבועים והנהדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, התריע כי אין להתחיל בשיקום רצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. בריאיון לישי שנרב ולרן בנימיני, הביע עוזיהו ביקורת על קבלת ההחלטות מעל ראשם של תושבי האזור.
5: לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת זה לא דבר מיטבי. אנחנו מטריעים ואנחנו אומרים, לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו, זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
3: שר הביטחון ישראל כץ נפגש בלשכתו עם ראש האופוזיציה בהולנד חירט וילדרס ועם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. במהלך הפגישה דנו בתמונת המצב הביטחונית ובחשיבות חיזוק הבריתות הבינלאומיות. כץ הודה לוילדרס על תמיכתו העקבית בזכותה של ישראל להגן על עצמה. האורח מהולנד הדגיש את מחויבותו העמוקה לישראל ולהתיישבות ביהודה ושומרון. בוועידת הליכוד תסתיים בעוד שעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת שעד לפני כשעה היה שיעור ההצבעה 60%. צה"ל שחרר לרצועה 60 אסירים ביטחוניים שנעצרו לאחר 7 באוקטובר. שליש מהם פועלים שנעצרו בתוך ישראל, והשאר היו עצורים במתקן מעצר בנגב. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי מדובר בפעימת שחרור האסירים הגדולה ביותר מאז עסקת החטופים האחרונה. בשדה סמוך לקיבוץ נחל עוז נמצא אחר הצהריים רחפן של צהל. תחילה חששו שמדובר ברחפן נפט שהגיע מעזה, אך בהמשך התברר שמדובר ברחפן של כוחותינו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מן הצבא נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני. מכבי האש השיגו שליטה על השריפה הגדולה שפרצה במתחם המפעלים באזור התעשייה שער הנגב. במאמצי הכיבוי השתתפו עשרות צוותי כיבוי והצלה, בסיוע מטוסי הכיבוי מטייסת אלעד וכוחות נוספים. לפני זמן קצר נמסר כי הושגה שליטה גם בדליקה בנחל לוטם בכרמל. משלחת של רבנים באה לדוחה לנחם את אמיר קטר, השייח תמים, על מות אביו, השייח חמד בן חליף אל-צאני. כתבנו רואי קייס מוסר כי במשלחת רבה הראשי של איראן יהודה גרמי, מנדל חיטריק, רבה אשכנזי.
6: שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או, הנה, אני משתלט. כן, אני משתלט, אני משתלט לאט לאט מי. שלום לך מי.
7: בוקר טוב, מה העניינים?
6: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים. העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
7: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
6: רגע, רגע, סליחה. אז אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
7: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
6: 43 going on 4.
7: אבל מנטלית 5 ביום טוב.
6: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
7: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
6: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
7: לפחות.
6: ככה.
7: לפחות.
6: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב, בואי נגיד ככה.
7: זה בסדר.
6: סלב זה סלב, לא?
7: סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
6: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
7: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? Okay. זה יהיה מעניין.
6: מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיקטוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
7: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיקטוק שלי? כי אין לי.
6: תקשיבי.
7: אני ממש, ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושייה.
6: 550 עוקבים יש לך?
7: כן.
6: וכמה עוקבות?
7: אני לא יודעת, אולי 550 עוקבות.
6: 550 עוקבות.
7: לפחות, בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
6: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון? תראה,
7: למה? זה דווקא ממש שיפור, כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
6: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס. נו, זה לא, אפשר לבלבל את זה.
7: שמע, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
6: מה זה אומר?
7: הוא עושה סרטים ממש טובים, ואני רואה אותם.
6: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי היא הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של...
7: עולמית.
6: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
7: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
6: אחר כך. אבל קודם כל, אני משהו שלא עשיתי עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי.
7: אוי לא.
6: אייפון או אנדרואיד?
7: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר. זה הצבן אותי, הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
6: קודם היית יודע. קנית אותו או קנית אוטו?
7: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
6: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
7: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש, כי בינימט.
6: במקרה נשבר לי האנדרואיד,
7: לא, כן. לא, הוא כבר היה...
6: רק, כן, אבל זה... אנחנו...
7: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
6: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב... אני עדיין מנסה Windows. לא, פה אני... במה משתמשת היום?
7: גם וגם. תראה, יש לי פה 2 מחשבים.
6: אוי, בקיצור, את לא החלטית. כרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה נכון. חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. כרום או ספארי?
7: כרום.
6: זה, בזה אנחנו מסכימים. טוב, זה שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
7: 1-6, ברור.
6: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
7: פייס איי-די, עדיף אצבע איי-די, אבל אפשר גם פייס איי-די.
6: זאת אומרת, זה שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
7: תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
6: קלאוד או ארטיסט במגירה?
7: קלאוד.
6: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק שאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
7: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרת אני לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מאמינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
6: לנו הייתה את השיחה הזאת?
7: כן.
6: אולי עם רותם הייתה לך את השיחה.
7: וגם איתך.
6: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
7: כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, אז הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
6: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
7: נכון, בגלל זה אני אומר.
6: אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו, שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור, שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוסף את בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני, לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם אורחים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה. אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז האורחים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זה. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
7: וואלה.
6: מכירה את מים ביאליק?
7: ברור.
6: אז יש לי תמונות
7: בלוסום,
6: עם מים...
7: בלוסום, המפץ הגדול.
6: בלוסום והמפץ... בלוסום זה היה אז, אז
7: כן,
6: לא היה המפץ הגדול.
7: ואגב, הדרכת התענקית לישראל וליהודים בגולה
6: לגמרי.
7: נעלמת.
6: אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק.
7: וואו.
6: וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל
7: לא. אחת הם לא.
6: אחת אנחנו לא. אני שומר על קשר. אני שומר על קשר. היא לא, זה כמו הוא שאמר, אני דיברתי עם בן, לא עם בן, דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
7: שמה, אני מהם באינסטגרם. אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
6: אחרי מי?
7: אחרי מים ביאליק.
6: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
7: בוודאי.
6: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
7: בדיוק.
6: זהו, אבל פה
7: סיימנו. ואז הוא לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע מה.
6: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה, יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת, מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
7: אוקיי, מה עשינו הפעם?
6: סוף סוף הגענו למקום הראשון.
7: באובך?
6: במה? תנחשי.
7: השבוע היה אובך. לא?
6: וואי, איך את, את לא בארץ, אז איך את
7: היית שבוע? אני יודעת הכל. אני יש את סייבר, אני יודעת הכל.
6: הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח עדכני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים, ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
7: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
6: וואי,
7: קצת...
6: וואי, מי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
7: אבל זה יהיה נורא משעמם.
6: נכון, אבל זה...
7: ובודד.
6: זה השאלה...
7: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי, אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
6: אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
7: רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
6: לא, רדוור? לא, זה מתוך מאמר של רדוור.
7: כתבה אבל... בתקשורת הישראלית?
6: כן, כתבה בתקשורת.
7: נו, ברור.
6: מה
7: כתבה
6: ברור?
7: כתבה ממומנת?
6: לא, לא, לא.
7: לא ממומנת? אוקיי, לא. אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
6: כן, אבל,
7: שאני
6: אבל תעזבי, אני לא רוצה, לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדוור ולמוצרים שלהם.
7: זה לא קשור
6: אני חייב לציין. ומייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדוור או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
7: תראה, נורא קשה לכמת המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
6: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
7: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
6: אז תראה, תגידי, זה חרטה, וזהו.
7: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה. כי בסוף, לא. המון ישראלים נופלים בקיבלת, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן. זה לא שאין פה פישינג. זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
6: אבל רק ההודים נופלים בו.
7: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב$7,000.
6: באמת? ספרי את הסיפור.
7: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו בצ'אט GPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
6: נפה. וואי, מה זה טוב פה? שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל לא, פרסמתי פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי על ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
7: בוא.
6: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצא לך גרסה יותר רכה, יותר בזה, ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות? למחוק את זה.
7: ברור, לא.
6: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, תקתמיד של GPT. כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי. נכון. בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
7: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת, גם גילה מאוד כזה.
6: הוא ידע נכון גם על איך הוא קרא לזה, תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגיד לי סתם.
7: בול אני.
6: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
7: באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
6: ביד. לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. משהו באזור הזה.
7: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
6: אוי.
7: כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד, שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא.
6: מי?
7: האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל. זה לא טריוויאלי שנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב. והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי והאחי מריו וכאלה.
6: איזה מחשב זה היה?
7: מי להזזל זו. לדעתי הראשון ששיחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד אז אחר כך היה את ה... מה זה היה? 186? ו... היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי, משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר ויג'י, לא, סופר ויג'י היה אחר כך, 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
6: אוקיי, אבל מה עשית? מה עשית במחשב?
7: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית.
6: Okay.
7: היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
6: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
7: אז, כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה, למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות, גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
6: מה, שירתת בקבע?
7: כן, 6 שנים.
6: למה?
7: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהניתי ממה שעשיתי.
6: לא, עשית איזה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
7: הייתי ב-8200. הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד 2 תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד 2 תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון...
6: ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת היום?
7: אני לא, אני בפנסיה.
6: לא קנית ביטקוין?
7: לא, האמת שברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה, היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה שעתיים אנגלית שמהם היה לי פטור, ושעתיים מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע לשעתיים מחשבים. אז באתי למורה שלי למחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי ואמר לי, אין בעיה.
6: זרם בתרבנת.
7: לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, אוקיי. יש לך כן. תור מהסמסטר הזה.
6: אז בנית לו אתר עובד.
7: אז בניתי לו אתר עובד.
6: טוב, ו- יפה.
7: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה הבטחת מידע רוצה. אוקיי, נשמע מעניין, מה זה אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
6: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
7: אחרי הצבא, הראשון שנתן צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure. שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי, חכי כמה...
6: מה עשית ב-To-Be-Secure?
7: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו עליהם מחברות, ולא,
6: למה לא סטארט-אפ, למה לא הראת, אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, מילא אני, אני דביל, אבל...
7: אני דבילת גם. לא, תראה, אז אני...
6: יש לי תיאוריה לגבי זה.
7: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם... להגיד מי שמוב ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר, אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'וננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות עניינים, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות, אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
6: התחתן בגיל 24?
7: כן,
6: אני
7: התחתן
6: בגיל 23.
7: אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
6: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
7: התחתנו ב-29 לפברואר?
6: כן, ב-29 לפברואר.
7: וואי, זה חסכוני ממש.
6: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, כשדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי, שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
7: חד משמעית.
6: אוקיי?
7: אני איתה.
6: בסדר. אז היא חוגגת, לא, השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
7: אני שואלת, אני חיה בחול, אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
6: טוב, אני אספר לא... על זה משהו, אבל לא כרגע,
7: לא
6: כי כרגע את אמרת את המילה הכי חמה ב, ב, ב, ב, ב, בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי כן? בלב.
7: טהרן? אז הייתי, או. אז כנראה שיש סיבה.
6: מה דעתך על טהרן?
7: על מה הולך להיות או בכללי?
6: לא, קודם כל אני רוצה להגיד
7: אני
6: לך ש...
7: אני
6: לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם ש דיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
7: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן ה... נקרא לזה השלילים, וגם בינינו, והן החיובים.
6: והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
7: תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
6: סרט זה הסרט הראשון, כן.
7: כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד האגן, משרד המלחמה האמריקאי. לא צריך.
6: Let's play a game.
7: הרבה יותר קל להשפיע על העורף, ולעשות מתקפות תודעה, זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
6: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
7: תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
6: זאת אומרת שסייבר זה התווך.
7: כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה, בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממברס שלנו. וצא לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
6: עדיין בחיים או לא?
7: עדיין בחיים.
6: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן. את יודעת למה? כי כן. כל שני וחמישי מורידים להם את האינטרנט.
7: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
6: אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
7: כן, וזה הבעיה,
6: אם היה לך פיסי, לא הייתה עולה עליו.
7: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו ראש כבר מגיב.
6: זה נכון.
7: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
6: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
7: לא, ואז שאלתי אותה למה. זה אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
6: את תתקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
7: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
6: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
7: אוקיי.
6: וזה נושא attribution. אני אגיד
7: לך
6: למה. אני אגיד לך למה. כי... אנשים עושים attribution, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם attribution, אוקיי? ואני בא ואני אומר attribution רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי? איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את attribution שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה ש-ChatGPT אמר עלייך, נכון?
7: אני אז, פרובוקטיבית ומדברת לא, על זוגיות ומיניות, אני למדתי.
6: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים נכון. איזה סוס שמישהו, זה איראני, איראני, איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... זה, דרך אגב, אנחנו בימים,

0: יש לי מנוי, ובוא נגיד שהגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... ועוד... בחנוכה? אין לי מכבי, אז שאני... באמת, באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים. עכשיו, המעודדים של פנה, הם כאילו, הם באמת...
1: כן, אני...
0: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
1: יצא לי.
0: ואני צורחת ומעודדת דובאי, הוא אומר לי, מישהו יהרוג אותנו. אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
1: טוב.
0: ניצחנו.
1: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
0: הנבואה ניתנה לשוטים ולטיפשים.
1: תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם,
0: אני... בוקר, יש לו שם, והוא אומר, פולי, פלי?
1: פולי מרקט, פולי מרקט, פולי מרקט. פולי מרקט.
0: נו, זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת. שמה, להערכתי? להערכתי.
1: כמה זמן הוא יחיה?
0: מי?
1: האתר.
0: האתר?
1: כן.
0: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש, מה זה משנה?
1: באמת, את חושבת עד כדי כך?
0: תראה, עושים איזה כסף, אנשים...
1: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
0: זאת בעיה ענקית.
1: למה?
0: אבל אני חושבת שזו
1: למה. מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
0: תראה, להערכתי יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהימרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
0: אם זה מה-48 שעות האחרונות, לא.
1: לא, זה משבוע שעבר.
0: אז מה מהם?
1: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולימרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי,
0: בדיוק.
1: ביטחוני, כדי להמר בפולימרקט. עכשיו,
0: בדיוק,
1: זה לא באמת אימור.
0: בדיוק, זה הבעיה.
1: אבל הבעיה שלי...
0: תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מאמר. אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מאמר מושכל.
1: אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
0: חברים.
1: אוקיי.
0: אז
1: אני איש סיינפלד, ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא התגייר, הוא הולך לקומר והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
0: רוצה בדיחה טובה של יהודים?
1: רגע, רגע, רגע, אז אני אומרת אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
0: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
1: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
0: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, נו, תקשיבו, no offense.
1: ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון?
0: ומדד הפיצה. אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
1: לא,
0: שיש עדיין הטעיות כאלה ואחרות.
1: אבל מי, יש אנשים שיודעים.
0: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
1: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
0: דן חלוץ לא צריך ללכת רחוק.
1: מה, על המניות?
0: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
1: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
0: בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו אינסיידר טריידינג. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה, ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, אדי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחת הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death,

0: לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
1: נכון.
0: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם משכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, early disclosure, kiss of death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו, וואי, איזה מגניב, יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי, והעיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא עיתונאי, ישב מישהו ואמר, וואלה, עומדים לקנות אותם? וואלה, אני אשתה במניה שווה.
1: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני, שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה,
1: בדיוק, אנחנו מקליטים, לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5:46, בבוקר אצלי.
0: אז אני אגיד ככה, רגע, רגע.
1: לא, לא, אז בואו, אנחנו לא ניכנס לזה.
0: לא, לא, לא, מי, מי, מי, מי, מי. לא, אני מלשינה עליך. אני מלשינה עליך.
1: אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
0: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני אירה בשבע בבוקר.
1: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
0: זה העבר, רואה.
1: או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולימרקט שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
0: ומתי.
1: אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
0: לא.
1: למה?
0: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
1: לא, הפולימרקט הזה.
0: תראה, זה...
1: את מבינה
0: שוב,
1: שהמון
0: סייבר
1: אנשים...
0: הוא תווך, הוא אמצעי.
1: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
0: כי זה...
1: לא
0: כי
1: אנחנו,
0: זה באינטרנט.
1: אנחנו
0: דבר...
1: אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא
0: תראה,
1: סייבר.
0: תראה, יש בזה גם משהו. יש בזה גם משהו, כי בסוף... איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא, אבל האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה שבעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון, כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת תודעה.
1: אני לא סתם הוצאתי את האוזניה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע. אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה. אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה, שלא יפגיז.
0: אגב, כשהיה מלחמת...
1: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
0: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלי הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את איראן, והיא תפציץ את יוון.
1: תדעת, שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור על הפורמט.
0: נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
1: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
0: כן, כן.
1: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל, זה היה דילמה מוסרית...
0: קשה.
1: קשה.
0: אני אצא אחרי השביעי המון.
1: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
0: מסכימה לגמרי, ואז אגב, פגשתי זוכרת מהסיבה?
1: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא... יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
0: עמדתי להזכיר אותה, כן.
1: אז כן.
0: דנה?
1: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
0: ורד שביט, אגב... היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי למייל הראשי שלי, יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך מיל לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים.
1: אוי.
0: וכן, כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת,
1: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשלוח.
0: לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
1: זה, אבל זה תופעה של דור קודם. כן. זה
0: לא, לא, לא, זה, את... זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומרת, תגיד, כמה... איך זה קשור אלינו? אין לי מושג. עכשיו, הבעיה זה שאף אחד לא יודע היום.
1: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
0: מיליון, מאות, היום אני לא זוכרת כלום.
1: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
0: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי.
1: וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתמשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה okay. אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
0: אוי די, זה לא בגלל שזה יותר אנדרואיד. בטוח.
1: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה לא? הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
0: כי יש הרבה אחד. ממנו וצריך לפתח משהו
1: בדיוק,
0: שיתאים להרבה
1: בדיוק,
0: כלים שונים.
1: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
0: וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן, פשוט לא היה משתלם, לא תוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה...
1: לא,
0: אני לא מדברת על מלברים מותאמים.
1: כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
0: נכון.
1: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
0: ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת את עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
1: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
0: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני כן. נמצאת בהם, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב קוד. לכתוב
1: כן,
0: פרומפט
1: זה...
0: ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה שהיא קשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
1: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
0: מאוד.
1: למה?
0: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
1: זאת הסכנה שאת רואה?
0: כן.
1: תגידי, את לא רואה סכנה למוח של... אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי מאות.
0: אוקיי.
1: כמה היום... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש מ... כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, okay. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודע עד כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
0: אני לא מסכימה איתך. אוקיי, אני לא מסכימה איתך.
1: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה ש... רוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
0: אוקיי.
1: ואז אני אגיע למצב שילד, ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
0: רגע,
1: כמו
0: שנייה.
1: ילד, כמו ילד שאיבד טלפון.
0: כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני כן. אגיד לו עכשיו, אין ווי, סיפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
1: כן.
0: אז הוא נדיר.
1: לא.
0: כי
1: יש
0: נדיר.
1: לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
0: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
1: דרך אגב,
0: אבל...
1: בארץ זה לא קייס, כי...
0: נכון, כי היה את כל השיבושים.
1: עושים ניווט, ועושים... לא,
0: נכון,
1: ניווט,
0: אבל אתה יודע מה כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים? לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט. והניווט בקורס קצינות, הייתי חולה. והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שעדה להשתמש במצפן ובמפה.
1: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
0: רגע, שנייה.
1: זה רק מוכיח את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
0: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
1: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים.
0: אוקיי.
1: בואי נגיד ככה, נו.
0: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
1: מי, זו דמגוגיה בגרוש.
0: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, כי בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
1: זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
0: מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
1: לא, יש תמונה שלך, כן?
0: זה קצת מפחיד.
1: אוקיי. תמונה על רקע אדום.
0: כן, הוא גונב את זה מהספר שלי.
1: עם חולצה עם משבצות שחורות. בבקשה.
0: טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
1: אוקיי.
0: לא מתנצלת בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
1: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
0: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא לצ'אט GPT או לבוא לג'מיני, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדאין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את ה... אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה פוסטים הראשונים, זה היה זווה. אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו'. AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
1: תגידי,
0: אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק, רגע, ואני אעשה את זה
1: אחת.
0: בעצמי, הוא לא ילמד, אז, אני מלמדת
1: אז,
0: אותו.
1: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
0: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
1: מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
0: שמע, אני חווה את זה
1: יכולה, את
0: בארגון
1: יכולה...
0: שאני נמצאת בבורד שלו.
1: נו.
0: לא, לא, שאני יועצת לו, לא יועצת, נמצאת כן, בבורד נו. שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
1: נו.
0: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, העצה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה, שמה שנקרא שהצד השני יתייש. בסוף, למי יש יותר אינטרסים? אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. ואתה... השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
1: מי, מי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אם היית יכולה למחוק את כל הזהות, הנוכחות הדיגיטלית שלך בכפתור?
0: לא, תודה.
1: לא היית עושה את זה?
0: לא.
1: יפה. ומה יותר חזק בשבילך, מבט של מצלמה או מבט של בן אדם אמיתי?
0: בן אדם אמיתי.
1: למה? אבל את חיה, את כולך חיה בדיגיטל.
0: זה מה שאתה חושב. מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
1: אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
0: בוודאי. בוודאי.
1: ויש גם מי עדן.
0: יש גם, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש... יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני okay. זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
1: מה, מה, מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? בעול... אני יודע מה הוא.
0: בעולם הסייבר?
1: כן, אני יודע מה הוא.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר no. עשיתי אותה בפודקאסט, את לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף, גם
1: לא הבנתי, אני חייב שתסבירי, אני לא מבין מה את אומרת.
0: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכו', תעבור אירוע קשה של טלף מידע, המוניטין שלה ייפגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכו'.
1: בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
0: בסדר, אני הייתי...
1: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
0: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
1: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
0: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking our crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הפחדנו, הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השם זורחת.
1: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא, סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
0: איש חכם.
1: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על, על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת. וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, את ההייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'ק פוינט. צ'ק פוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי, יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
0: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
1: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
0: וואו, חד משמעית.
1: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין, אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
0: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו
1: לא, הפוך.
0: חברות הסייבר הענקיות.
1: מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול.
0: אוקיי.
1: יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
0: נכון.
1: האמירות האלה.
0: לא, אני אומרת, אין לא, לנו מכונות לא. שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד, בוא, זה לא שאני... אויבת המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא. אבל אני חושבת שבסופו של דבר...
1: לא, אני לא מדבר על הוונדורים, אני גם מדבר על אנשי מקצוע
0: שמתפרנסים מזה.
1: כן, מתפרנסים מזה.
0: תראה, ואני לא חושבת שהם עושים כאן הונאה, אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה. ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, והשאלת בלי סוף, ולקנפג אותם, ולשפר אותם, ולטפל בהם, ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי, וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אין לנו היום כלי שעושה, whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי. באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
1: לאן בדובאי? לטלבט?
0: טלבט.
1: מה זה טלבט? 7-11?
0: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטאת בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין, נגיד, לצהריים, לא יודע, מחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש לא לי יכול
1: דבר.
0: לעזור לי.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה אותו דבר.
1: אסביר, לא, זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה. כי
0: החזה אוף, מפמפמים לי את
1: כי
0: זה.
1: לא, כי החזה אוף, זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה, אני אספר לך משהו, פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
0: כן.
1: דיסקים בגודל חדרים.
0: אני זוכרת את הדיסק און קי הראשון שלי.
1: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו בשביל מה אתה צריך, זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל, ואז הוא הוכיח, שאמרו לו תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
0: זה נכון, ניסיתי לנקות לא מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
1: אז פתח ג'ימייל, הוספת את 4 שקלים בחודש.
0: כן.
1: כי את כנועה ונכנעת, וזה גם משהו כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
0: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
1: אני פרובוקטיבי?
0: מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריון, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
1: נכון.
0: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
1: כי אנשים טכניים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
0: רגע, כמה אנשים טכניים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכניים, אנשי סייבר טובים, טובים. נו. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו נותנים ערך.
1: הרוב לא מבינים את הלמה.
0: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, ואתה לא מבין למה.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא, כי אני הייתי מסתכל ככה ולא לא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
0: הולך בתלם, וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
1: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
0: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר וייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
1: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
0: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות
1: לא, מינית. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי תרגוע, אבל צריך לזכור, צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
0: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
1: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
0: You went down the rabbit hole, today.
1: משהו כזה, משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
0: מיי ברוקס, קמפלר.
1: מיי ברוקס קמפלר. אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שיר שנגזר ממוסף הספרים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בחמישי הקרוב תעלה אצלנו בכאן 11 הסדרה חם לי קר לי של הבמאית ענת גורן, שיצאה למסע אישי וחשוף בניסיון למצוא תשובות בין הורמונים ופטריות מרפא. הערב במדמן נביא הצצה ראשונה לסדרה ונשים במרכז את הגיל שנדחק לשוליים. הנה.
3: אני מגיעה
2: אלייך
3: אדם עצוב,
2: מרוסק,
3: מרוסק אני מרגישה שאני צריכה לראות מוסך, שאני נהיית אדם זועם, הכל מעצבן אותי.
4: אני מרגישה שפשוט אין לי כוח.
5: מוטיבציה או פיזיקה?
4: לא מוטיבציה, כאילו אין לי אנרגיה, אין לי כוח.
6: בארבע לפנות בוקר קבוע אני קמה.
7: התשוקה לחיים הולכת ומתמוססת.
2: לגיל המעבר יש יחסי ציבור גרועים. הוא מתאר את השלב שבו מסתיימת הווסת ותמה תקופת הפוריות. לרוב בין גיל 45 ל-55, אז הורמוני המין הנשיים, פרוגסטרון ואסטרוגן, צונחים בחדות.
8: לא, יש לי בעיה עם הביטוי.
9: גיל המעבר.
8: לא, כי עם גיל הבלוט אין לך בעיה.
9: גיל השחרור.
2: בישראל יש כ1,250,000 נשים בגיל המעבר. על פי סקר לאומי ראשון מסוגו שנעשה בישראל בשנה שעברה, 96% מהן סובלות מתסמינים, 6 בממוצע, ולפעמים הרבה יותר. לעתים הם מופיעים הרבה לפני הווסת האחרונה. והנה רשימה חלקית. עייפות 62%, השמנה בטנית ועלייה במשקל 61%, הזעות לילה ובעיות שינה 53%, קשיי ריכוז וירידה בזיכרון 1 מכל 2. גלי החום הידועים דויים לשמצה, השינויים במצב הרוח, ירידה בחשק המיני, כאבי פרקים ושרירים, נשירת שיער, יובש בנרתיק, דופק מואץ, והרשימה נמשכת.
10: לצערי, האישה, כשהיא מתחילה לחוות את הסימפטומים, האישה לא מקשרת שכל מה שהיא חווה בכלל קשור לירידה באסטרוגן, בפרוגסטרון שאנחנו מושפעים ממנו עם הגיל. זה גם בגלל הנשים עצמם וגם בגלל המערכת.

0: לא רק את היקף הנשים שמתמודדות עם תסמינים, אלא גם את עומק ההשפעה. כמחצית מהמשיבות העידו כי תסמיני גיל המעבר משפיעים במידה בינונית או רבה על התפקוד בבית, התפקוד החברתי, הזוגי והתפקוד בעבודה. ומה שהכי חמור הוא שעם 71% מהנשים הללו, אף גורם רפואי מעולם לא דיבר על גיל המעבר.
1: לא קיבלנו את החינוך הזה, וזה לא היה בתוכניות הלימוד. לא של בתי ספר לרפואה, לא של התמחויות שפוגשות נשים, רפואת משפחה, רפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה, גינקולוגיה, זה לא היה חלק מהסטנדרט הלימודי. אז זה לא במודעות, ברגע שלא מלמדים אותך, אתה לא מכניס את זה לשיקולים שלך.
2: טובי הרופאים כאילו פרשו בגללי, אני חושבת, ממש, כאילו איפה לא הייתי ברופא כזה ובאופא כזה, והלב והראש כאילו באמת, נשים, אני לא יחידה, נשים עוברות סדרות איומות של בדיקות כדי להבין מה לעזאזל קורה פה.
0: אחרי עוד לילה בלי שינה, ענת גורן החליטה להפוך את שלולית הזיעה על הסדין לסדרה שתנסה לעשות קצת סדר.
2: כאילו אתה קם באיזה שלולית של מים ואתה שואל מי ישתין לי בצד, פחות או יותר הדבר הזה. ואז באחד הלילות פשוט ישבתי ורשמתי. התחלתי ככה, כתבתי חם לי קר לי, ראשי פרקים של כל האיברים שכאילו כבר לא איתי. ככה זה בעצם התחיל.
3: Hormones here and there, hormones, hormones, hormones.
4: בדיוק במחזור האחרון יש פה באמת צוק, זה לא רק שאומרים שמנופוז הוא כמו צוק, רואים צוק בבדיקות, כבר במחזור האחרון פתאום בדיקת הדם הזאת קופצת, קפיצה עצומה,
2: קפיצה עצומה במדדים הרעים שבדם,
4: זה לכיוון הרע, הכל משתבש. כאן זה מדד צפיפות עצם, גבוה זה טוב, בום יורד,
2: ובום בדרוק
4: LDL זה הכולסטרול הרע, בום קופץ הכולסטרול.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מגרמניה, מדינה הנמצאת במרכז אירופה. במעשייה שלנו נכיר מלאכת יד עתיקה מאוד הנקראת תביעה. במלאכת התביעה הופכים צמר כבשים או כותנה או פשטן לחוטים ארוכים וחזקים. בימים בהם מתרחשת המעשייה השתמשו בגלגל תביעה. כדי להפעילו היה צריך להשתמש בכמה עברי גוף. ללחוץ עם הרגל על הדבשה שמסובבת את הגלגל, להרטיב את הסיבים בעזרת הלשון, ולמתוח אותם עם האגודל שעות על גבי שעות. נסו לתאר לעצמכם מה קורה למי שעושה את הפעולות האלו יום אחר יום, מהבוקר עד הלילה. שם המעשייה? קורת האגדות. היו הייתה פעם, לפני זמן רב, בגרמניה, ילדה ושמה אמיליה. היא אהבה יותר מכל להתקרבל ליד האח ולקרוא אגדות. לאמיליה הייתה אמא שאהבה להשוויץ, להתרברב ולהגזים בכל מה שהבת שלה יכולה לעשות. ביתי שרה יפה כל כך, שכאשר היא שרה, כל הציפורים מתעופפות, באות מהיער ויושבות על הגג שלנו כדי להאזין לקולה. ביתי אמיליה מכינה עוגות נהדרות, ועורמת עליהן המון קצפת ודובדבנים שמגיעים עד הירח. ביתי תופרת סמלות כל כך יפות שכאשר היא יושבת לתפור, כל הפרחים שבאחו מתחננים שהיא תכניס אותם לתוך הבד. הסיפורים היו מוגזמים עד כדי כך שהשכנים פשוט צחקו, צחקו והפסיקו להקשיב לה. האמת הייתה שאמיליה לא אהבה לאפות או לתפור או לשיר בכלל. כפי שכבר שמעתם, אמיליה אהבה להתקרבל ליד האח עם ספר בידיה ולקרוא אגדות.
1: קומי! קומי! קומי! בואי הנה! עכשיו! ועזרי לי לטוות חוטים, עצלנית שכמוך!
0: הייתה אמא צועקת ודורשת ממנה לבוא ולעזור. ובכן, יום אחד, מלכת כל הארץ יצאה לבקר אנשים ברחבי הכפר כשהיא יושבת בכרכרה המלכותית שלה. לפתע היא שמעה צעקות בוקעות מתוך אחד הבתים.
2: קומי! קומי!
0: המלכה ביקשה לעצור את הכרכרה וניגשה אל הבית לבדוק מה קורה שם.
1: או כן, בוודאי! היכנסי, הוד מלכותך!
0: אמרה אמא של אמיליה.
1: את מבינה? הבת שלי עובדת כל כך קשה שאני צריכה לצעוק עליה כדי שתפסיק. רק הבוקר היא טוותה והפכה ערמות של קש לחוטי זהב. היא מתעקשת לטוות עוד ועוד ועוד. אני לא מספיקה להביא כל כך הרבה קש בשבילה.
0: המלכה העריכה בנות חרוצות. היא חיפשה בסתר בחורה כזו בדיוק שתתחתן עם בנה הנסיך. אם כך, אמיליה תבוא איתי לארמון. לנו יש הרבה קש, המון קש, והיא תוכל להמשיך ולטוות ממנו חוטי זהב. מה יכלה אמיליה לומר או לעשות? היא נלקחה לארמון. שם הכניסה אותה המלכה לתוך חדר מלא בקש, מהרצפה עד התקרה. יקירתי, עלייך לטוות את הקש הזה לחוטים של זהב עד מחר בבוקר. אם תצליחי, תוכלי להתחתן עם בני הנסיך בקרוב. אמיליה המסכנה ידעה שהיא לא יכולה לטוות קש ולהפוך אותו לזהב, אפילו אם תשב שם 100 שנים. אבל מה היא יכלה לעשות? אמיליה בהתה בחלון הקטן שבחדר, הביטה אל הרחוב, והתחילה לבכות. לפתע, מבעד לחלון, היא ראתה 3 נשים זקנות פוסעות לעברה. הן נראו מוזרות מאוד. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך מטטה. ולשלישית הייתה כף רגל בגודל של אוטובוס. הזקנות עצרו מתחת לחלון, הביטו למעלה, ואחת מהן שאלה,
1: מדוע את בוכה ילדתי?
0: אמיליה ענתה, אני חייבת לטוות את כל הקש הזה לזהב עד הבוקר, ואין לי מושג איך לעשות זאת.
1: זה לא קשה בכלל, נכון?
0: אמרה זו עם הלשון הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו איתה 2 האחרות.
1: אם תבטיחי להזמין את 3 לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה עבורך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נהדר, נפלא, קראה אמיליה בהקלה. בואו, היכנסו. היא נתנה ל3 הזקנות להיכנס, והן החלו מיד במלאכה. אחת דרכה שוב ושוב על הדוושה שמפעילה את גלגל התביעה עם כף הרגל הענקית שלה. השנייה הרטיבה את הקש היבש בעזרת הלשון העצומה שלה. והשלישית סובבה את הקש לחוט על אגודלה הארוך במיוחד. תוך כדי שהן עסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון תרטיב.

כל הלילה הן טבעו ועבדו, עבדו וטבעו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היה החדר מלא בערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. איזה פלא! תודה, תודה רבה! היא קראה, אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. כאשר המלכה הגיעה וראתה את חוטי הזהב, היא מחאה כפיים בהנאה וקראה, הו יקירתי, את ממש פלאית. יש עוד הרבה קש שתוכלי לטוות ממנו חוטים של זהב להתראות מחר. משרתים הכניסו עוד ועוד ערימות קש לחדר, ולפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה פעם נוספת עם ערימות קש עד התקרה. אמיליה הביטה מבעד לחלון, ונחשו את מי היא ראתה? נכון, את הזקנות הטובות. על מה ולמה הדמעות הפעם, יקירה? שוב הביאו ערימות קש, ועליי לטוות ממנו חוטי זהב עד הבוקר. ובכן, זה לא קשה, נכון? אמרה הפעם זו עם הרגל הגדולה. בכלל, בכלל לא, הסכימו השתיים האחרות. אם תזמיני אותנו לחתונה, ותקראי לנו דודות, ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה בשבילך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר. נכנסו הזקנות ומיד החלו להרטיב את הקש, לדרוך ולסובב את הגלגל, ולמתוח לחוטים. בזמן שעסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון תרטיב.

0: כל הלילה. הן עבדו וטבו, טבו ועבדו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היו בחדר ערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. תודה, תודה רבה, היא קראה. אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. המלכה הגיעה, וכשראתה את חוטי הזהב, מחאה כפיים בהתפעלות. יקירתי, את ממש פלאית. אני מקווה שתצליחי גם הלילה להתראות מחר. בפעם השלישית, לפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה עם ערימות קש עד התקרה. שוב מבעד לחלון בהתה, ואת מי ראתה? נכון, את הזקנות, את הטובות. מדוע את שוב עצובה? ענתה אמיליה מתייפחת. תראו, תראו כמה קש. ובכן, זה לא קשה, נכון אחיותיי? שאלה הפעם זו עם האגודל הארוך. בכלל, בכלל לא, הסכימו השתיים האחרות. אם תזמיני אותנו לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נטווה את כל הקש לזהב תוך זמן קצר. נכנסו הזקנות, החלו במלאכת התביעה ושרו.
1: לשון תרטיב קצר.

0: הן נעשו מהירות יותר ויותר, בעבודה ובשיר.
1: לשון תרטיב קש מהשדה, חוט צהב נתווה.
0: באותו לילה הן סיימו מוקדם, וכשנפרדו מאמיליה הזכירו הזקנות.
2: אל תשכחי את הבטחתך, אל תשכחי.
0: למחרת בבוקר, כאשר הראתה אמיליה למלכה את ערימת חוטי הזהב הגדולה, המלכה התפעלה, מחאה כפיים והכריזה.
1: החתונה תארך כבר מחר.
0: הנסיך שמח על כך שהוא מקבל אישה חרוצה, חכמה וגם מקסימה. אמיליה שאלה בהיסוס.
3: יש לי שלוש דודות, הן תמיד מאוד נחמדות אליי. האם אוכל להזמין אותן לחתונה ולתת להן לשבת לידי סביב השולחן שלנו?
0: המלכה והנסיך הסכימו מיד.
1: כמובן יקירתי, אמרה המלכה, המשפחה שלך היא המשפחה שלנו.
0: למחרת, בדיוק ברגע בו עמדה להתחיל סעודת החתונה, נפתחו דלתות הארמון בחריקה. כולם הפסיקו לדבר והביטו בתדהמה באורחות שפסעו פנימה. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך של מטטה. ולשלישית כף רגל בגודל של אוטובוס. אמיליה עמדה בהבטחתה. היא קמה מיד, רצה לחבק את האורחות וקראה.
3: ברוכות הבאות, דודות יקרות שלי.
0: הנסיך לחץ את ידה של הזקנה הראשונה. סלחי לי דודה על השאלה, אבל למה הלשון שלך גדולה כל כך?
3: כדי שאוכל להרטיב בקלות את הסיבים שיהפכו לחוטים.
0: ניגש הנסיך לקבל את פני השנייה.
4: סלחי לי דודה, אבל למה אצבע האגודל שלך ארוכה כל כך?
3: כדי שאוכל ללפף סביבה את החוט בקלות.
0: הנסיך פנה לברך את הדודה השלישית ושאל.
4: סלחי לי דודה, אבל למה כף הרגל שלך גדולה כל כך?
3: כדי שאוכל לדרוך כל הזמן על הדבשה שמסובבת את הגלגל.
0: כאשר שמע הנסיך את הדברים האלה, הוא נשבע. הנסיכה המקסימה שלו לא תיגע שוב לעולם בגלגל תביעה. וכך, מאזינות ומאזינים, נישאה אמיליה לנסיך. ומאותו יום היא קראה ספרי וסיפורי אגדות כאוות נפשה. והשניים חיו, ניחשתם נכון, באושר ואושר עד עצם היום הזה.

הפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להי

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Tennessee.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. מתחזק והולך החשד כי אלדר יצחק דיין, בן 23 מדימונה, נעדר על רקע פלילי. שניים מחבריו נעצרו מוקדם יותר היום בחשד לשיבוש הליכים לאחר שמסרו גרסאות סותרות. שני החשודים הם האחרונים שראו אותו ברכב בפתח תקווה. הרכב ככל הנראה היה מעורב בתאונת דרכים ולאחר מכן ננטש. כתבתנו אנה ספינס מוסרת כי החשודים הכחישו מעורבות, אך טביעות האצבעות שלהם נמצאו בזירה. גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. עוד אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי למרות העובדה שטרם הוגשו הסכמות, מדובר בהתקדמות. כתבנו מציין כי בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו מחר. בתוך כך, סין מפעילה לחץ על איראן לקבל עמדה גמישה יותר בסוגיית מיצר הורמוז, שדרכו עובר חלק משמעותי מהספקת הנפט של המדינה. כך דווח בערוץ הסעודי אל ערבייה מפי גורם דיפלומטי בכיר. כשבנו עומר שחר מוסר כי על פי הדיווח, בייג'ין הביע בפני טהרן את חוסר סביעות רצונה מהמצב הנוכחי. בפעם הראשונה מאז תחילת תוכנית הניסוי בלבנון, הותקן מנגנון התאום בין ארצות הברית, לבנון וישראל, כי הצבא הלבנוני איתר מצבור נשק של חיזבאללה באחד מאזורי הניסוי. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. גורמים דיפלומטיים ציינו כי הדבר מוכיח את יעילות המנגנון ועשוי להוביל להמשך המעורבות של הצבא לבנון בפירוק חיזבאללה. גורמים ישראליים אישרו את איתור המצבור. כתבתנו מציינת כי בשבוע הבא יערך ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. ההצבעה בוועידת הליכוד על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. תוצאות ראשונות של ההצבעה מעלות כי בקשת השריונים מתקבלת ככל הנראה בקלות. הצעת חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות מתנדנדת. כך מוסר כתבנו שחר גליק. פרטים חדשים מן הדיון החסוי של ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון לקראת הבחירות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ראש השבק זיני אמר שניסיונות ההשפעה המרכזיים על מערכת הבחירות הם איראניים, אך מעורבות בהם גם רוסיה וסין. בדיון הציגו גורמי הביטחון ואנשי ועדת הבחירות המרכזית את מערך ההגנה על הליך הבחירות, הכולל עשרות מערכות מחשוב עם מנגנוני גיבוי ידניים למקרה של תקלה או חבלה דיגיטלית. נציג שבק שהשתתף עם זיני בדיון הזהיר כי שחיקת האמון במוסדות, כולל בוועדת הבחירות המרכזית, היא האתגר הביטחוני של ממש, היוצר קר נוח לניסיונות השפעה לעירור תוצאות הבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות התבטאות של יושב הראש בועז ביסמוט על אודות מינויים תמוהים שביצעה ועדת הבחירות. פרסום ראשון, המפלגות הערביות פנו לבוררות לצורך הרכבת רשימה משותפת, לאחר ימים של ניסיונות להגיע להסכמה על מיקומים ברשימה משותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד. סלע המחלוקת נותר ההסכמה מוקדמת בין חד"ש לבל"ד, שהותירה לטיבי ולמפלגתו את המקומות השני והתשיעי ברשימה בלבד.

0: מעשר, צדקה, סוד ההצלחה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

אותי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי ו...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: רדיו סהר.
3: רדיו סהר.

0: Pretend it's not. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודמן ברור, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מהאיום הגרעיני של איראן מהר מאוד. באירוע במישיגן אמר טראמפ כי את האיראנים אי אפשר לשחד, אבל אפשר להביס, ואנחנו נביס להם את הצורה, כלשונו. הוא הוסיף כי עכשיו האיראנים מדברים על עסקה. אילו לא היינו קשוחים, זה לא היה קורה. הם היו הבריון של המזרח התיכון. מדברי טראמפ הביא קשבינו אישי בר יוסף. גורם בממשל בארצות הברית אומר לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי ההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות מדובר בהתקדמות. כתבנו מציין כי בבית הלבן שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת פגישת הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו מחר. איראן שווה ומשמיעה איומים. מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כותב כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה ומזהיר כי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה סרטון הנחיות להתנגשות בגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ. בסרטון, בשפה הפרסית עם כתוביות באנגלית, מובא לכאורה מידע על שגרת יומה של מלניה והצעות לפגיעה בה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על נציגי הממשל ומשפחותיהם לבקר ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה השגרירות נאמר כי ההוראה לשליחים האמריקנים תהיה בתוקף עד יום רביעי. קשבינו ישי בר יוסף וכתבתנו גילי כהן מוסרים כי מדובר בהערכת תוקפה של הנחיה שפרסמה השגרירות אתמול. בתוך כך, ישראל תאפשר ממחר חזרת פועלים פלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, על פי נועל הבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. תזכיר חוק שהפיצה הממשלה להערות הציבור, כולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לצורך התמודדות עם איום הכתב"מים והרחפנים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הסמכויות כוללות בין השאר יירוט כתב"מים ושיבושה מהאוויר. תזכיר החוק נוסח במשרד המשפטים וכולל נוסף על המוסד, שב"כ והמשטרה גם את הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ואת משמר הכנסת. גופים אחרים בהם חברות ביטחוניות ביקשו סמכויות דומות והמהלך צפוי להישקל בעתיד. על פי תזכיר החוק יוקם מערך לאומי בניהול צה"ל לריכוז מידע על הטסת כתב"מים בשמי המדינה. ההצבעה בוועידת הליכוד על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. מתוצאות הספירה של כמעט כל הקולות עולה כי התקבלה בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. הצעת חיים כץ לאפשר לחברי הכנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות תוכרע על חודו של קול.
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן. אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
5: בסדר.
4: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן. איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
5: סבבה.
4: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
5: כן.
4: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית, וקצת נשמע אותו. קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
5: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
4: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון? קודם כל בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו? אתה זוכר בגוגל?
5: כן, שרון קליף חסון.
4: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
5: את בן.
4: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
5: טוב.
4: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, שיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובל, מה החלום הכי גדול שלך?
5: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
4: מחשב חדש. החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
5: כי המחשב שלי עם בעיות.
4: עם המחשב שלך עם בעיות. מה קרה למעבררים?
5: נפלו.
4: המעבררים נפלו. בדיוק, נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
5: נכבה.
4: הוא נכבה. כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול? זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
5: להיות מבקר מלונות.
4: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
5: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך למלונות,
4: כן.
5: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
4: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב זה נקרא?
5: כן.
4: אוקיי, על מה אתה נותן משוב אם אתה מבקר מלונות?
5: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
4: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
5: כן, גם על השירות.
4: גם על השירות.
5: אבל
4: ותגיד
5: זה
4: רגע,
5: לא כל כך קורה.
4: זה לא כל כך קורה, למה?
5: רק מתייחס לחדרים.
4: אתה יותר מתייחס לחדרים. מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
5: מיטה, טלוויזיה.
4: כן.
5: ומקום להתנה.
4: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
5: כי,
4: אתה זוכר?
5: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות, בהתחלה התלהבתי מהמלונות,
4: כן.
5: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול, אתה יכול גם להיות...
4: לבקר בעצם.
5: כן, לבקר.
4: בהרבה מלונות.
5: וגם אתה יכול לישון שם כמה ימים שאתה רוצה.
4: כן.
5: ועד להגיד את הציון.
4: וגם לקבל על זה גם כסף.
5: כן.
4: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
5: כן.
4: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
5: כסף.
4: לא, לטייל. לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
5: לקנות דברים שאני רוצה.
4: לקנות דברים שאתה רוצה, וגם לטייל בעולם, נכון?
5: כן.
4: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשורה את המטוס, וכל כך שמח.
5: לא, זה לא היה, אילת זה היה אחרי.
4: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
5: כן.
4: לרומניה. טסנו לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
5: דרקולה.
4: כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום הזה אחרי. יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
5: טוב.
4: אז
5: טוב.
4: אני רוצה לשאול אותך רגע. תראה, כולם מכירים אותי, ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
5: כן.
4: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך? כן. אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
5: דווקא אני שמח על זה.
4: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
5: בסדר.
4: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך שלושה שבועות. איך הייתה השיחה הזאת?
5: על מה?
4: השיחה של לשתף את הכיתה שלך?
5: הרגשתי יותר בטוח.
4: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
5: שהתייחסו אליי.
4: שהתייחסו אליך?
5: כן.
4: אחרי או בתוך השיחה?
5: אחרי.
4: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
5: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
4: ומה עוד?
5: ונותן כף העידוד.
4: כף העידוד? עוזר לך כף העידוד?
5: כן.
4: לתת כיף?
5: לא כיף, כפה.
4: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף העידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
5: כן.
4: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
5: ואז הסברתי להם, למה אני נותן את הקקה?
4: את הכפה הזאת?
5: ואז הם הבינו בסוף.
4: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כפת עידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
5: זה עוזר לי ש...
4: בכלל למה אתה נותן כפת עידוד בהתחלה?
5: כי בשביל שיבינו אותי.
4: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
5: כן.
4: אוקיי, שרגע יראו אותך?
5: כן.
4: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עידוד?
5: שאני מוזר.
4: שאתה מוזר, ומה עוד?
5: אני ילד אלים.
4: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
5: לא.
4: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
5: כן.
4: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
5: כן.
4: ואז זה יותר קל?
5: כן.
4: מעולה. שי יופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כפת עידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
5: הסברתי שיש לי חבר אחד.
4: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים על החברים שלנו בפודקאסט.
5: יש לי חבר אחד טוב.
4: כן.
5: מתחיל במם.
4: מתחיל במם, זה מעולה. אוקיי, יופי.
5: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
4: כן.
5: ומנסה לעזור לי.
4: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
5: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר לי למורה,
4: כן,
5: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
4: ואז הוא ניגש אליך?
5: כן.
4: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך, זה עוזר לך?
5: כן.
4: מדהים. כיף.
5: וגם באמצע שיעור, שמשעמם לי, אז אני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
4: כאילו בידיים, סימנים? כן. וזה עוזר לך?
5: כן.
4: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
5: משחקי חברה.
4: משחקי חברה. מה הכוונה?
5: למשל...
6: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
5: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
6: נניח כדורף.
5: כדורף אני פחות, כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פשלה.
6: כן, ואם אני עושה פשלה, אז מה קורה?
5: אז קורה אסון.
6: מה הכוונה?
5: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
6: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
5: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
6: עשית טעות, זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
5: כן.
6: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה קוראים?
5: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
6: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
5: חממות.
6: חממות, אוקיי, ואיזה עוד?
5: משחקי קופסה.
6: משחקי קופסה, יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
5: כן.
6: בבית ספר איזה?
5: סוסי גו.
6: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
5: כן.
6: מה משנה?
5: שזה מלחיץ אותי.
6: מה מלחיץ אותך?
5: הילדים.
6: כשיש הרבה ילדים?
5: כן.
6: למה? אתה יודע?
5: כי אחרי זה אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל שיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
6: ומה יגידו עליך?
5: כן. יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
6: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
5: אז אני אלך למורה או לרונית, ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
6: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
5: רונית זה את הסייעת שלי, שמצאת איתי עד היום, והיא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
6: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן? תגיד, כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
5: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
6: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. קייטנה?
5: כן.
6: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום. הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
5: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים, אז חשבתי מפני, ואמרתי לו, וחשבתי בלב,
6: כן.
5: שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, אז זה יעבור בשתיקה.
6: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מאמץ,
5: כן.
6: ואני, בסוף יואב יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
5: כן.
6: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
5: כן.
6: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי? מדהים. הצלחת?
5: כן.
6: בעיניי בגדול. מדהים. יובלי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
5: הכי קשה לי?
6: כן.
5: זה שאלה קשה.
6: אני יודעת, אתה צודק.
5: יש לי שתיים.
6: כן.
5: הדבר הראשון עם חברים.
6: מה הכוונה?
5: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
6: איך להצטרף אליהם בעצם?
5: כן.
6: כן.
5: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של כזה בחוץ.
6: כן.
5: והוא כן משחק. שואלת אם אני יכול להצטרף, והוא אומר לי כן.
6: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא, לא עכשיו נניח.
5: אז אני מחכה בינתיים מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתם.
6: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
5: כן.
6: כן? תמיד הרגשת גם כשהיית קטן ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
5: לא.
6: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים.
5: והלמידה.
6: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
5: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות למשל להשתובב, ואז זה מקל עליי.
6: מעולה. אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת, זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה, לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
5: כן.
6: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
5: חברים.
6: עם חברים יותר קל ללמוד?
5: כן.
6: בקבוצה גדולה או קטנה?
5: קטנה.
6: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
5: לא.
6: לא. כמה?
5: 4
6: מקסימום, שזה כולל אותך?
5: כן.
6: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
5: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
6: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצה את השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
5: כן.
6: כן, גם זה קורה?
5: כן.
6: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
5: ביום שישי.
6: כן.
5: זה היום שאני הכי מחכה לו.
6: למה?
5: יש לי מישהי שהיא תמיד מביאה לחטיף.
6: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
5: להגיד את השם.
6: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן. איך קוראים לה?
5: חני.
6: חני. מי זו חני?
5: יש סייעת גם ביום שישי.
6: סייעת של יום שישי.
5: בבית ילדים 4 חברים.
6: כן. אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
5: ואני לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
6: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
5: זה סבבה.
6: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
5: לא.
6: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
5: כן.
6: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
5: כן. אז היא מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
6: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף בריאות ואתם אוכלים את זה ביחד?
5: כן.
6: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
5: כן, אני אוכל לה 2.
6: אתה אוכל לה 2, וואי. מדהים. תגיד, ומה עד אותה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
5: אנחנו מדברים.
6: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
5: על כל מיני.
6: תן לי דוגמה.
5: על הבנים שלה.
6: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה, רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של 4 תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים, שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית, קוראים לזה. ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
5: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
6: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף, שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני, בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
5: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
6: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
5: את זה אני לא זוכר.
6: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
5: אז התחלתי לשחק כדורעף בקבוצה.
6: איפה?
5: במגרש.
6: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
5: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
6: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה, עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
5: כן.
6: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
5: שתודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
6: תודה שאתם עוזרים.
5: זה עוזר לי.
6: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
5: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
6: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
5: אז אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
6: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
5: לא.
6: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
5: בדפי עבודה וכל מיני.
6: מה עוד?
5: דפי עבודה במתמטיקה.
6: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים, נניח?
5: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
6: כן.
5: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
6: בעוד דברים. מה למשל?
5: מבחינת חברים.
6: מבחינת החברים. זאת אומרת, הוא עוזר לך במה?
5: להצטרף אליהם.
6: להצטרף אליהם?
5: ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו, ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא, והוא אומר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
6: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
5: לא.
6: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
5: יש לי כמעט את כל הכיתה.
6: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
5: כן.
6: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון?
5: כן.
6: אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
5: כן.
6: במה למשל?
5: הוא נותן את... הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
6: כן.
5: אז הוא בא ללמד אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
6: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
5: כן.
6: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
5: כן.
6: למה?
5: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי אחרי זה...
6: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
5: החברים.
6: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס
5: קשה.
6: לכיתה? קשה, אוקיי. למה?
5: לא זוכר.
6: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
5: כן.
6: וזה מביך אותי.
5: כן.
6: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה, שמה יעשה?
5: שיכניס אותי לכיתה.
6: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
5: ביותר מוקדם.
6: יותר מוקדם.
5: בשבע.
6: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
5: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
6: מה למשל?
5: להסתובב בבית ספר.
6: להסתובב בבית ספר.
5: לשחק עם חברים.
6: מה עוד?
5: לשבת
6: בכיתה, ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
5: כן.
6: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
5: כן.
6: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
5: כן.
6: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
5: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
6: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
5: אנגלית אני לא כל כך אוהב. אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
6: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
5: כן.
6: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
5: לפעמים.
6: לפעמים.
5: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
6: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
5: אני יכול להגיד את השם שלו?
6: כן, בטח.
5: רני.
6: רני. מי זה רני?
5: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
6: ומי זה רני אבל?
5: מורה לאנגלית.
6: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל. שמאוד כיף לך איתו, נכון?
5: כן.
6: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו? מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
5: כן, חשבתי את זה רק להכרה ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שאני צריך ללמוד, אז למדתי.
6: והיום כיף לך ללכת לרני?
5: כן.
6: כן? תגיד, ואתה הולך לשם.
5: גם יש לו כלב חמוד.
6: איך קוראים לכלב של רני?
5: בנג'י.
6: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
5: כן.
6: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
5: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
6: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית. במה עוד אתה טוב?
5: במשחקי מחשב.
6: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב. במה עוד?
5: ואת זה אני לא זוכר.
6: אתה זוכר שאתה, אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק, שיש לך חוש הומור טוב?
5: כן.
6: נכון?
5: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
6: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
5: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
6: וקצת גם את המורה?
5: כן.
6: וואלה.
5: זה להסיח את דעתו.
6: להסיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
5: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
6: הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
5: כן.
6: הבנתי אותך.
5: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהיר לחברים.
6: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
5: לא זוכר.
6: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
5: נהדר.
6: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
5: כי אני גם מצחיק את החברים.
6: כן.
5: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
6: נכון.
5: לשאול מה קרה.
6: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
5: הפרצוף שלהם.
6: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
5: הדמעות.
6: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
5: אז אני פשוט בא אליהם, ו... לשאול אותם, מה קרה? כי כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
6: כן.
5: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה, עם חבר אחר.
6: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים, או שהם עצובים?
5: אני ניגש אליהם.
6: אחרי שניגשת אליהם, והם סיפרו לך מה קרה?
5: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
6: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר. אחד החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
5: גדול.
6: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
5: כן.
6: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
5: ברור.
6: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
5: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
6: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
5: לשים למי לא אוכל.
6: לשים למי לא אוכל, כן.
5: ולשים למים.
6: לשים למים, כן.
5: ולהוריד את הזבל.
6: להוריד את הזבל, כן.
5: לעשות את הכלים.
6: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
5: את הסכום וכל.
6: מה הכוונה? תסביר קצת.
5: לפפיות, סכינים.
6: לסדר את הסכום מהמדיח. כן. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד שלך?
5: גם אני לא... אני לפעמים מחכה... כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ועד אני עושה את זה.
6: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
5: בסדר.
6: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
5: אנחנו משחקים.
6: כשאתם משחקים, ומה עוד?
5: שמדברים איתי.
6: כשמדברים איתך?
5: כן.
6: כשמשתפים אותך?
5: כן.
6: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
5: למשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
6: האח הזה? מי זה האח הזה?
5: מתחיל בלמד.
6: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
5: כן.
6: האח הזה?
5: כן, עוזר לי בכל מיני.
6: הרשימה מאוד ארוכה, במה... ליאם עוזר לך. ומה למשל?
5: הוא קונה לי דברים במחשב.
6: כן.
5: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
6: בבחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
5: זה קשה.
6: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
5: כן, הוא מגן עליי.
6: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו טוב. יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בין 5 או בין 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
5: כן. הדבר הראשון שהייתי מציע להם,
6: כן.
5: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
6: כן.
5: אז ימציאו שפת הסימנים.
6: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
5: אני יכול להראות.
6: כן, בטח, רואים אותך בווידאו, אתה יכול להראות למצלמה כאן?
5: את זה.
6: את זה, כן.
5: ואת זה.
6: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת כן. הייתה התנועה? אתה יכול כן. להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
5: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
6: מה למשל?
5: לקנות לילד לכם טלפון.
6: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
5: כן.
6: למה?
5: אחד, איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
6: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
5: כן לקנות.
6: כן לקנות טלפון.
5: אבל מה שאתם רוצים.
6: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
5: כן.
6: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
5: וגם, אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
6: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן?
5: כן.
6: ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
5: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
6: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
5: אז להביא לו משהו מתוק.
6: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
5: כן.
6: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך יובל, מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
5: את תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
6: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
5: וגם שאם תהיה בבית מלון,
6: כן.
5: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום ואני אחבק אותך.
6: תחבק אותי. היי, אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
5: כן.
6: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה הזאת למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. הנשיא טראמפ אומר כי ניפטר מהאיום הגרעיני של איראן מהר מאוד. באירוע במישיגן אמר טראמפ כי את האיראנים אי אפשר לשחד, אבל אפשר להביס, ואנחנו נביס להם את הצורה, כלשונו. הוא הוסיף כי עכשיו האיראנים מדברים על עסקה. אילו לא היינו קשוחים, זה לא היה קורה. הם היו הבריון של המזרח התיכון. מדברי טראמפ הביא כשווינו ישי בר יוסף. גורם בממשל בוושינגטון אמר הערב לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים, וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. בתוך כך, טהרן שווה ושגרה הערב מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן, נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה, וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. בשל חששות ביטחוניים, שגרירות ארצות הברית בישראל אוסרת על נציגי הממשל ומשפחותיהם לבקר ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה השגרירות נאמר כי ההוראה תהיה בתוקף עד יום רביעי. כתבתנו מוסרת כי מדובר בהערכת תוקפה של הנחיה שפרסמה השגרירות אתמול. בתוך כך, ישראל תאפשר ממחר חזרה של פועלים פלסטינים לעבודה ביהודה ושומרון, על פי נועל הבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. תזכיר חוק שהפיצה הממשלה להערות הציבור כולל סמכויות מרחיקות לכת לגופי ביטחון לצורך התמודדות עם איום הכתבמים והרחפנים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הסמכויות כוללות בין השאר יירוט כתבמים ושיבושה מהאוויר. התזכיר נוסח במשרד המשפטים וכולל נוסף על המוסד, שבק והמשטרה גם את הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ואת משמר הכנסת. גופים אחרים בהם חברות ביטחוניות ביקשו סמכויות דומות והמהלך צפוי להישקל בעתיד. בגץ ידון מחר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה במהלך מכוון מצידה לא תיוצג בדיון בידי עורך דין. מזכיר הממשלה שלח עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
2: עכשיו כאן תחזית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו הזמן לזכור את מה שאי אפשר לשכוח. שנים של פיקחון מול מציאות שבורה בלי כוח. תבין כי יש בחוסר העונים חיים של שקט ושלווה שאתה כבר לא מכיר. כי ככה בחיים זה רק צעד ועוד צעד. 12 פסיעות ואז נפתח לך עוד שער. 4 קווים אל חופש אמיתי.

0: נמאס לחיות חיים שלא שלי. לא עוד יום ולא עוד רגע בזכותי. קיבלתי הזדמנות רק להיום, אז מי אני? לא אמשיך עם מסכות חשוף אחי אחי אחי. מול אבא בשמיים אין ברירות, אז בוא נוריד לאט מהר את כל המגננות, כי מי יודע אם נקום מחר לעוד יום.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שטחי כינוס, ערב לפני, שיחת מחלקה. הוא אמר תוך כדי בכי של יש לי מה להפסיד, מפחד שהילדים שלי לא יכירו אותי, חתיכת מכה. היתום שבי, פתאום על ספיד, פתאום מבין, לא שומר פה רק על עצמי. כובש בתים כמו את הפחד, יהירות סתמים. קשה להסביר את המראות, קשה יותר להבין שזו הצלחה. בתים יותר הרוסים, מי ש...

בסך הכל אני רוצה שירחלו עליי ברחובות, שישמעו מה יש לי להגיד, לא רק שהכוסות ריקות. הלב הוא כמו בקבוק של יין, שלוש טיפות יוצאות ממני,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

כמעט שכחתי איך קוראים לי. תמיד אהבתי את הלילות, הייתי שר כותב שעות עד שיום אחד קצת השתניתי.

עמי, אך טוב אסמס לכם סימן חיים. אני לא אתן לאף אחד לנצח אותי. אם אמות, אמות עם הדגל שלי, ואם יחיה,

הייתי על ההר, חשבתי זה נגמר, הסיבוב המסוכן הזה יותר מדי מוכר. איך כל הבלגן מגיע רק לכאן, בדיוק כשבחרתי לוותר על העניין. בלי לדעת איך, שוב זה מסתבך, וזה ברור שחשוך ולא הולך. רק ניסיתי להדליק את האור, הכל נהיה שחור. בסך הכל

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.